sveti mučenik Evpl, đakon u Katani Sicilijskoj, car Dioklecijan poslao u Siciliju nekoga vojvodu Pentagura da uništi hrišćane ako ih tamo nađe. Pentagur ne nađe ni jednog hrišćanina

Sveti Nifont, patrijarh Carigradski, rodom iz Grčke. U mladosti postao inok i podvizavao se najpre van Svete Gore, a potom u Svetoj Gori u raznim manastirima, zadržavši se najduže u Vatopedu i Dionisijatu. Ljubljen beše od svih svetogoraca kako zbog retke mudrosti, tako i zbog neobične krotosti. Bez svoje volje postao episkopom Solunskim, no posle 2 godine ode poslom u Carigrad i tamo ga izberu na upražnjen presto patrijaršijski. Prognan sultanom u Jedrene, gde je živeo kao izgnanik, vlaški knez Radul izmoli ga od sultana i postavi ga za arhijepiskopa Vlaškog. Zbog prestupa Radulovog, Nifont napusti Vlašku i ode u Svetu Goru u obitelj Dionisijat, gde se podvizavaše do 90. godine svoje, kada se preseli u Carstvo Božije 1460. godine. On je sastavio razrešnu molitvu koja se čita na opelu. Prepodobni Vasilije i Teodor Pečerski, oba skončali od nasilja srebroljubivog kneza Istislava 1098. godine. Žitije svetoga Teodora naročito je poučno za srebroljubive. Teodor beše vrlo bogat, pa razdade sirotinji bogatstvo svoje i zamonaši se. Potom se pokaja i zažali za bogatstvom i bi mnogo kušan od zlog duha srebroljublja, od koga ga oslobodi Sveti Vasilije.

Rajska grana posađena i na zemlji odgojena. Rasla grana i porasla, sa nebom se srcem srasla. Crna zemlja nezatmije, zlo zemaljsko nesavije. Suzana je rajska. Suzana je rajska grana, Božjim duhom obasjana, nevestica Hrista Boga. Prezre sina carevoga. Car se srdi, car joj preti, da će ljuto da se sveti. Al Suzana ni da čuje, u njoj Božji um umuje, srce njeno osvetljeno, za Hrista je obručeno. Srodnici se udiviše i Hristom se svi krstiše. Krstiše se svi srodnici i postaše mučenici. Car krvavu diže ruku, na Suzanu vrže muku. Ali je muka sva besciljna, kad je duša verom silna. Suzanina glava pade, a duša joj u raj stade. U raj stade pred svog Hrista, Suzanina duša.

Beseda o tome kako sa grehom dolazi rugoba. Mesto mirisa biće smrad i mesto pojasa raspojasina. Mesto pletenica ćela, mesto lepote ogorelina. Ovo je reč o ženama raskošnim i besputnim, o kćerima sionskim koje se pogordiše i idu opružena vrata i namiguju očima, sitno koračaju i zvekeću nogama. Šta to učini gordim žene jevrejske? Da li vrlina? Vrlina nikad ne čini gordim, jer je vrlina upravo lek protiv gordosti. Da li sila naroda i stalnost države? Ne. Naprotiv. Prorok baš i proreče blisko ropstvo naroda i propast države. I kao jedan od glavnih uzroka ropstva i propasti navodi sujetnu raskoš, duhovno ništavilo i besputstvo žena. Šta ih, dakle, učini tako gordim i oholim? Nakit i vezovi, nizovi i lančići, trepetlike i ukosnice, podveze i pojasi, risi i prstenovi, toboci i ogledala. Eto, to ih učini gordim i oholim. Upravo, sve to je izraz njihove bezumne gordosti, a pravi uzrok gordosti jeste duhovno ništavilo. Od duhovnog ništavila dolazi gordost, a to spoljašnje šarenilo koje žene vešaju na svoje telo samo je jasno objavljivanje bezumne gordosti. Šta će biti od svega toga na kraju? Smrad i raspojasina i ćela i ogorelina. To će biti onda kad narod bude pao u ropstvo. Kao što obično biva, prvo se duh zarobi telom, pa onda telo spoljašnjim neprijateljem. No, to će biti i onda kada dođe neizbežni zavojevač naših telesa. Smrt neće pomoći mirisi u grobu, u carstvu smrada. Niti će trebati pojasevi za golu kičmenu kost, niti će pletenice spasti od ćelavosti lobanje, ni sva lepota od crne ogoreline. To je neizbežan udes i najlepših i najzdravijih i najraskošnijih žena. No to nije najveća nesreća. Najveća je nesreća što će duša tih žena sa smradom, raspojasanošću, ćelom i ogorelinom izaći pred Boga i pred nebesnu vojsku prekrasnih Božih angela i pravednika. Jer smrad tela označava smrad duše od bludne pohoti. Raspojasanost tela označava nenasitost duše za telesnim uživanjem. Ćelavost tela, ćelavost duše od dobrih dela i čistih misli. Ogorelina tela, spaljenost savesti i uma. O, kako je strašno! Viđenje Isaije, sina Amosova, strašno onda, strašno i danas. Strašno, jer istinito. Gospode sveti, prečisti, pomozi ženama koje se krste krstom tvojim, da se sete duša svojih i očiste duše svoje pre suda tvog pravednog. Da duše njihove zajedno sa telima njihovim ne postanu večiti smrad. Tebi slava i hvala vavek.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski. Danas nas očekuje toplo letnje vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Biće promenljivo oblačno, ali uglavnom u sunčane intervale. U ovom trenutku u našem gradu sveže jutro, svega 19 stepeni. 24. avgust po novom, 11. po starom kalendaru, sećamo se svetog mučenika i arhidijakona Evpla. On je bio đakon u Katani na Siciliji. Kada je car Dioklecijan poslao na Siciliju vojvodu Pentagura da ubija hrišćane, ovaj ne nađe nikoga jer ono malo što ih je bilo krili su se. Tada neko optuži Evpla da ide sa nekom knjigom kod potajnih hrišćana i čita im je. Kada su ga izveli na sud, obesili su mu tu knjigu Sveto evanđelje o vrati, bacili ga u tamnicu. Nakon 7 dana gladovanja predali su ga na muke. Silno su ga tukli gvozdenim motkama, a on im se rugao. Ove su muke za mene kao paučina, nađite neke ljuće. Potom je otvorio evanđelje i čitao narodu iz njega. Tada se mnogi obratiše u Hristovu veru. Sveti Evplo je posečen 304. godine. Čudotvorne mošti su mu u selu Vico della Batonia kod Napulja. A pored svetog mučenika i arhidijakona Evpla, sećamo se svete mučenice Susane Device i drugih sa njom. Sećamo se i svetog Nifonta, patrijarha Carigradskog, ali i prepodobnih Vasilija i Teodora Pečarskog. U toku je naravno i velikogospodinski post koji postimo u slavu i čast Presvete Bogorodice, a povodom praznika njenog uspenja, i to do petka, odnosno zaključno sa petkom, 28. avgustom. Nekoliko hramova u našoj eparhiji posvećeno je uspenju Presvete Bogorodice. Kako će oni proslaviti slavu, to ćemo imati prilike da čujemo naredno.

Evanđelje od Marka začelo 11. 3. glava od 6. do 12. stiha. I izišavši fariseji, odmah učiniše veće protiv njega sa Irodovcima kako bi ga pogubili. A Isus otide sa učenicima svojim prema moru i mnogi narod iz Galileje pođe za njim i iz Judeje, i iz Jerusalima i iz Idumeje. I sa one strane Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko, čuvši šta on čini, dođe k njemu. I reče učenicima svojim da lađica za njega bude spremna zbog naroda da ga ne pritešnjavaju. Jer mnoge isceli tako da navaljivahu na njega koji imahu rane da ga se dotaknu. I nečisti duhovi, kad god bi ga vidjeli, pripadahu k njemu i vikahu govoreći, ti si sin Boži. I mnogo im prećaše da ga ne razglašavaju. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dok je bio na zemlji, Gospod je ljudima i besima zabranjivao da ga hvale, ali je tražio da veruju u njega i da ispunjavaju zapovesti Božije. Taj zakon važi i sada, i važit će i na sudu. Neće svako koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, no koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima. Otuda slavoslovlje u crkvi započinje, slava na visini Bogu, da bi pri kraju ispovedalo, iscijeli dušu moju, nauči me tvoriti volju tvoju. Bez toga slavljenje Boga nema nikakve vrednosti, budući da ne izlazi iz duše, nego se samo jezikom proiznose tuđe reči. Gospod na to i ne obraća pažnju. Treba naprotiv biti takav da drugi, videći naša djela, počnu da hvale Gospoda. Sam naš život treba da bude hvala Bogu. U stvari, On sam u nama sve treba da dela, pri čemu mi ne treba da mu smetamo. Tako hvala za dela prelazi na njega, svako treba da postane miris Hristov. Tada će i bez hvale da se vrši slavoslovlje Gospodu. Ružin cvet ne pušta glas, ali se njegov miris i pored ćutanja pruža daleko. Tako treba da žive i svi hrišćani.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vrijeme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 15 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Komirić, zaseok u Radulovići. U istom intervalu isključen je deo Gornjeg Crniljeva, deo Plušca i sela Osečine. Vodosnabdevanje je uredno, izuzev sela u kojima je uvedeno vanredno stanje pre izvesnog vremena i voda se meštanima doprema uz pomoć cisterni. Ekipe hitne pomoći imale su 24 intervencije na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Valjevski policajci beleže jedno krivično delo u danu za nama, saobraćajnih nezgoda na sreću nije bilo. Baš kao ni posla za vatrogasce, još jedna mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje promenljivo oblačno i sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: gde se zamonašio Rastko Nemanjić.
1: Rastko Nemanjić primi monašku rizu i monaški čin u ruskom manastiru Pantelejmon. Umesto svetovnog i ponosnog imena Rastko, na monašenju dobi biblijsko ime Sava. Tako je život mladog monaha Save tekao teško i gorko dalje. On je išao bos od manastira do manastira i razdavao blago koje mu je otac Nemanja obilato slao. Danonoćno je učio grčki, proučavao stare rukopise, uspešno savlađujući mnogobrojna manastirska pravila, usredno se moleći Bogu. Imao je snažnu volju i mogao je da izdrži muke i iskušenja više nego drugi monasi. Radio je teške monaške poslove, išao bos po stenama, raznosio hleb isposnicima, politicama, noću metanisao i neumorno učio.

0: Ko je sagradio manastir Hilandar i kakva mu je prvenstvena namena?
1: Došavši iz Srbije, Simeon je doneo sa sobom mnogo zlata i dragocenosti, te su on i sin mu Sava odlučili da podignu jedan veliki srpski manastir. Dobili su dozvolu od vizantijskog cara Aleksija da izgrade manastir Hilandar. Car je u svojoj povelji rekao da će taj manastir služiti za primanje ljudi od srpskog roda i da će biti samostalan, svojevlastan i samoupravan. Manastir Hilandar je brzo izgrađen 1199. godine i postao je centar srpske kulture srednjeg veka, rasadnik pismenosti i najbolja i najveća škola za obrazovanje

srpskih monaha. Savin otac Simeon je u svojoj povelji manastir bogato obdario i namenio ga srpskoj zemlji, a vladara Stefana, svoga sina, odredio je za zaštitnika manastira.

0: Pomaže Bog, gledate Vesti Hram, televizije Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 12. po duhovima u hramu Svete Trojice u Kumodražu. U liturgijskoj besedi njegova svetost izrazio je radost zbog služenja liturgije, naglasivši da verni upravo u liturgiji potvrđuju da su hrišćani i da kroz sveto pričešće postaju jedno sa gospodom.
1: Zato gospod poziva na odricanje od svega i poziva nas da pođemo za njim. Da razumemo da smisao, lepota, punoća, ali i večni život jesu dar Boži. I naravno, Gospod konstatuje da to ljudima nije moguće, nikome od nas. Ali što nama nije moguće, moguće ako smo u zajednici sa njim, moguće je njemu. Moguće je da nam to daruje, a da bi nam darovao, neophodno je da ne sprečavamo mi Boga svojim životom i svojom gordošću, samoljubljem, svojim sujetom, svojim egocentrizmom, da On dejstvuje u našim životima. To je suština i smisao naše vere i našeg podviga. Da činimo sve, da ne postavljamo prepreke ljubavi Božjoj da uđe u naša srca i u naš život i da nas preobražava. Nije nama moguće kad padnemo da ustanemo i da se pokajemo sami. Ali treba da hoćemo. Nije nam moguće da oprostimo. Nije nam moguće da ne želimo uvek da potvrđujemo i da pokazujemo kako smo mi u pravu. Nije nam moguće da se vratimo sebi i Bogu onda kada se oslanjamo samo na sebe. Ali moguće je to Bogu, moguće je ljubavi njegovoj. I moguće je onda kada imamo smirenu veru koja je upravo prostor projave i potvrde i ljubavi Božije i mesto njegovog prisustva u našim životima. Zato neka mi Gospod dao da odgovorimo na reč njegovu, da pođemo za njim i da uvek znamo da ono što mi ne možemo s njim, možemo i sada i ovde i u vekove vekova. Amin.
0: Na kraju svete liturgije patrijarh je još jednom poučio sabrani verni narod naglasivši:
1: da izrazim blagodarnost Bogu što smo danas u ovoj svetinji se sabrali i što smo se zajedno molili Bogu i što smo razumeli šta nam je Gospod u Evanđelju poručio. U Evanđelju koje smo danas čitali, jednom rečju, poručio je da ne dozvolimo da ono što posjedujemo, posjeduje nas. Dakle, da ne budemo robovi onoga što imamo i što jesmo i da se tome klanjamo kao idolu, nego da budemo slobodni od toga i da dozvolimo jedino Gospodu da nas On posjeduje. To jest, da sami sebe jedni druge i sav život svoj njemu predamo.
0: Nakon bogosluženja, patrijarh je darovao sabranima ikone, a potom je sa vernicima proveo vreme u srdačnom i duhovnom razgovoru. Celokupnu besedu njegove svetosti gledajte u programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio je svetu liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo prestoničkog hrama na čelu sa starešinom, protonamisnikom Boguljubom Ostojićem, sekretarom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U besedi episkop Ilarion govorio je o značaju gospodinskog posta, podsjetivši verni narod na njegov duhovni smisao i značaj molitvene pripreme za praznik uspenja Presvete Bogorodice.
2: Pre svega naše stvaralaštvo treba da bude građenje odnosa koji će naše biće da proširuju, a ako i gradimo nešto i stvaramo, što svakako treba u ovome svetu, ne treba da nam srce prione za to, nego da naše življenje i naše blago bude na nebesima. A u tome se, braće i sestre, vežbamo onda kada stanemo na molitvu. Kad staneš na molitvu, tada za početak uspostavljaš dijagnozu svoga stanja. Kada počneš u tišini da govoriš: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Sve pomisli kojima si optereće te skole. I za početak vidiš od čega boluješ. Pa onda neki kažu ne mogu da se molim jer onda još više imam pomisle. Ne, naprotiv, ti tako počinješ da se gledavaš još dublje i jasnije od čega boluješ. Ja često kad počnem da se molim, odmah se setim svih poslova koje nisam završio i šta sve treba da uradim, a što sam zaboravio. To znači da sam suštinski vezan više nego za Boga, za te prolazne stvari u tom trenutku. Ili za bilo koju strast, ili za bilo koji greh, ili za nešto što deluje da je jako bitno u ovom trenutku, a zapravo pred Bogom je ništa.
0: Snimak besede episkopa Ilariona u Sabornoj crkvi gledajte na našem YouTube kanalu i u programu. Vikarni episkop Lipljanski i vojni Dositej služio je svetu liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda, čiji je i starešina. Hram je bio ispunjen vernim narodom koji se sabrao na svetoj liturgiji. U besedi vladika Dositej podsjetio je na značaj gospodinskog posta kao vremena molitve, duhovnog truda i pripreme za praznik uspenja Presvete Bogorodice. Vikarni episkop Moravički Tihon služio je svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Ripnju. Njegovo preosveštenstvo srdačno je dočekalo mnoštvo parohijana koji su se sabrali na bogosluženju. Posebno veliki broj vernika pristupio je svetoj tajni pričešća, što je ovom liturgijskom sebranju dalo posebnu radost, budući da je u toku gospodinski post. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom služio je svetu liturgiju u hramu Preobraženja gospodnjeg u Pofalićima u Sarajevu, povodom hramovne slave. U besedi mitropolit Hrizostom čestitao je hramovnu slavu i ukazao na duboki smisao praznika Preobraženja gospodnjeg. Mitropolit Budimski Lukijan služio je svetu liturgiju u Sabornoj crkvi u Sent Andreji. U priči iz Evanđelja postavlja se pitanje koliko je naše srce zaista slobodno da pripada Hristu. Spasenje, dakle, nije samo plod našeg odricanja i truda, već pre svega dar Božje blagodati onome ko se usudi da ostavi svoje zemaljske sigurnosti i sa poverenjem krene za Hristom, rekao je visoko preosvećeni mitropolit Budimski Lukijan. Mitropolit Vranjski Pahomije služio je svetu liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Mitropolitu su sasluživali sveštenici eparhije Vranjske u prisustvu brojnog vernog naroda. Nakon svete liturgije sveštenstvo eparhije Vranjske čestitalo je mitropolitu 34. godišnicu arhijerejske službe, govoreći tu 34. godišnicu arhijerejske službe, govoreći o očinskoj brizi i staranju Vranjskog arhijereja za verni narod tog kraja, svetinje i sveštenstvo. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, narečenije episkopa Vranjskog Pahomija izvršeno je 22. avgusta 1992. godine u manastiru Prohora Pčinskog, a hirotonija i ustoličenje dan kasnije u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Narečenije hirotoniju i ustoličenje izvršio je blaženo počivši patrijarh Srpski Pavle. Mitropolit Vranjski Pahomije primio je predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u metohu manastira prepodobnog Prohora Pčinskog, Svetog Preobraženja gospodnjeg u Kozijem dolu. Tokom susreta razgovarano je o položaju i životu vernog naroda na području Preševa i Bujanovca, kao i o pitanjima od značaja za život i opstanak Srba na prostoru juga države. Posebna pažnja u razgovoru posvećena je manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog, njegovom značaju za duhovni život ovog kraja, kao i očuvanju njegove bogate duhovne, istorijske i kulturne baštine i obnovu Vranjskog konaka u kompleksu manastira, kao i o pitanjima od značaja za crkvu i verni narod eparhije Vranjske. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije služio je svetu liturgiju sa episkopom Dioklijskim Pajsijem u Cetinskom manastiru. Obraćajući se brojnom sabranom vernom narodu, mitropolit Ionikije

0: naglasio je značaj bogorodičinog posta, prizvavši da bude što više bratske ljubavi, sloge, da budemo jaki i karakterni, da prevazilazimo sve nesporazume. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u hramu rođenja presvete Bogorodice u Velikoj Krsni. U besedi istakao je da ako naš život nije u Evanđelju, onda je naš um pomračen, a pomračen um stvara kod čoveka utisak da Hristove zapovesti i Evanđelje sputava. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu liturgiju u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja. U pastirskoj besedi rekao je da Bog deluje kroz svoje vojnike, svoje sluge, koje šalje po celom svetu u svakom vremenu i da su sluge Božije raspoređene u svim vremenima i svim životnim situacijama, dodavši da nam promisao Božiji govori da se ne treba kolebati, nego smelo ići za Hristom. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama posetio je manastir Svetog Tihona Zadonskog i pravoslavnu bogosloviju Svetog Tihona u Sound Cananu u Pensilvaniji, gde ga je primio arhijepiskop njujorški i njujerzijski Mihajlo, rektor bogoslovije, i protojerej John Parker, dekan ove pravoslavne bogoslovske ustanove. Susret je protekao u bratskoj atmosferi u znaku zajedničke pravoslavne vere i duhovnih veza koje povezuju Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavnu crkvu u Americi. Tom prilikom vladika Teodosije posetio je posebnu spomen sobu u kojoj je sveti Nikolaj Ohridski i Žički proveo poslednje godine svog zemaljskog života i u kojoj se upokojio u Gospodu 1956. godine. Posebne godine. Poseban dirljiv trenutak bio je susret sa arhimandritom Nektarijem Serfesom, dugogodišnjim osvedočenim prijateljem manastira Visoki Dečani, eparhije Raško-Prizrenske i Srba na Kosovu i Metohiji. Otac Nektarije je još 1998. godine osnovao fond za pomoć manastiru Visoki Dečani, preko kojeg je gotovo tri decenije prikupljena i dostavljena dragocena pomoć ugroženim Srbima na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući njegovoj ljubavi, istrajnosti i nesebičnom trudu, pomoć je stigla siromašnim porodicama, deci, starima, bolesnima, školama, narodnim kuhinjama, monaškim zajednicama i svima kojima je bila potrebna. Sredstva prikupljena u Americi raspoređivana su tada posredstvom bratstva manastira Visoki Dečani, koje je pomagalo ugroženim Srbima i zajednicama širom Kosova i Metohije. U saopštenju eparhije Šabačke povodom planiranog takozvanog Pride karavana Ima mesta za sve u Šapcu i Loznici, da na gradskim ulicama i trgovima organizuju demonstracije zbog navodne ugroženosti pripadnika LGBT plus populacije, apeluje na sve organizatore najavljenog skupa da odustanu od svoje namere i da ne preduzimaju postupke koji mogu dovesti do nepotrebnih podela, napetosti i sukoba među ljudima. Istovremeno, eparhija Šabačka moli verni narod da ukoliko do najavljenog okupljanja ipak dođe, ne pribegava nikakvom fizičkom ni verbalnom nasilju, vređenju ili ponižavanju bilo koga, nego da se svuda i na svakom mestu trudi da bude poštovano pravo našeg naroda da čuva i javno svedoči ono što mu je sveto, veru, brak, porodicu i decu, navodi se u saopštenju iz kancelarije episkopa Šabačkog. Uprava hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu poziva na proslavu praznika ikone Presvete Bogorodice Stradalne. U hram će biti doneta čudotvorna ikona. U subotu 29. avgusta od 18 časova biće služena sveta tajna jele osvećenja, a u nedelju ujutru sveta arhijerejska liturgija. Posle liturgije sledi Narodni sabor u porti hrama uz učešće Pavline Radovanović, sastava Zlatno zvonce i Kulturno-umetničkog društva Novi Beograd. U novom izdanju emisije Pitanje i odgovori večeras u 21 čas gost je sveštenik Hrama Svetog Save na Vračaru otac Dalibor Stojadinović, sa kojim voditelj teolog Milan Katešović razgovara o različitim temama i pitanjima. Kroz odgovore na pitanja gledalaca o duhovnim temama, hrišćanskom životu, vaspitanju, porodici i problemima savremenog čoveka, otac Dalibor odgovara na nekoliko desetina najaktuelnijih pitanja i deli svoja pastirska i profesorska iskustva. U Beogradu i okolini i dalje sunčano i veoma toplo, temperatura u ponedeljak preko 30 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
1: Radio Istočnik.

0: U našem gradu je u ovom trenutku 24 stepena, maksimalna temperatura vazduha do 32. U nastavku slušamo više detalja o obeležavanju 12. nedelje po duhovima u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici, gde je bilo i rukopoloženje dosadašnjeg veroučitelja i đakona Marka Gođevca u sveštenički čin. Naravno, svetom liturgijom načestvovao episkop Valjevski Isihije, koji je tumačio evanđelski odlomak nedelje 12. po duhovima, posvećen mladiću koji Gospodu Hristu postavlja pitanje o dobru koje treba da čini tokom života na zemlji radi zadobijanja večnog života. Svima nama koji smo od Boga dobili pojam o spasenju jeste podsjetnik da se zamislimo upravo nad sticanjem tog Božijeg blagoslova. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet, rekao je između ostalog episkop Isihije tumačeći ovu evanđelsku priču. Slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učitelju blagi, koje dobro da učinim, da imam život večni? To je pitanje koje svako od nas koji smo dobili od Boga osjećaj za svetinju i koji smo dobili opet od Boga pojam o božanstvu, pojam o spasenju, o životu večnom, to je dakle pitanje koje svako dobivši ove darove pita Gospoda. I Gospod nam objašnjava kroz ovaj razgovor sa bogatim i plemenitim mladićem. Važno je slušati svaku reč i pronicati u te reči Gospodnje, zato što je reč Gospodnja izvor premudrosti. Čak i druge reči koje su opet njegov dar, koje ne dolaze od njega nego od mudrih ljudi, pogotovo one od ljudi prosvetljenih, onih koji su i sami pitali ovo pitanje Gospoda. Dakle, svaka reč ima silu, a reč Božja ima apsolutnu silu. Dakle, mladić pita Gospoda, obraća mu se sa učitelju blagi, i kaže ko je dobro da učinim, da imam život večni. U originalnom grčkom tekstu to je ista reč, učitelju blagi i ko je dobro, ko je blago. Ili učitelju dobri, ko je dobro da učinim. Znači, on daje učitelju pridev dobri ili blagi i pita ga onda koje dobro ili blagost treba on da čini. A Gospod mu odgovara po njegovom pitanju: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jedinoga Boga. Samo Bog je dobar po prirodi, on je sama dobrota ili blag. I svako od nas može samo da teži toj božanskoj dobroti zato što smo dobili bogoliku prirodu od Boga kad smo stvoreni. I ta priroda ima isto ta svojstva Božija, ali ih imamo kao dar. I on kaže: što me zoveš dobrim, jer samo je Bog dobar. To ne znači da za sebe ne kaže da je Bog, nego vidi da ovaj mladić ga oslovljava sa učitelju, a daje mu taj pridev koji samo Bog može da nosi. I kaže mu, ako misliš da sam ja čovek, onda nemoj da me zoveš blagim, jer samo je Bog po suštini blag. A ako kažeš da sam blag, onda ispovedi me da sam Bog i Gospod i nemoj da mi onda govoriš učitelju, nego kaži Gospode, što je božansko ime. A još nam otkriva, znači, da ta dobrota Božija, da je nama dostupna i da još po starom zavetu smo pozvani da činimo dobre stvari, dobra dela, da živimo po zakonu Božijem koji nam objašnjava šta je dobro i da tako zadobijemo život večni. I znači, Bog je jedini po prirodi dobar, a mi imamo potencijal, mogućnost da postanemo dobri, ali tu je potrebna naša volja koja je isto božanska i bogolika i koja je isto božanski dar. I ta volja naša čini da naša potencijalna dobrota postane, da se ostvaruje u ovom svetu, isto i ljubav, isto i mudrost, sve su to bogoliki darovi koje je samo čoveku Bog dao kao vrhuncu stvorenja, ali potrebno je iznad svega da tu svoju volju koja je potpuno slobodna, na koju niko nikada ne može da utiče, da nju uložimo i da ostvarujemo i protiv stihije, protiv svih prepreka, da ostvarujemo svoje bogolike potencijale, a to se zove upodobljavanje. I zato one svetitelje koji su živeli kao monasi, koji su se trudili da žive po reči Božjoj, zovemo prepodobnim ocima ili materama. I Gospod mu kaže, ako hoćeš da živi, da uđeš u život večni, imaš zapovesti i nabraja mu zapovesti. Ne ubi, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater. I još dodaje, to su zapovesti, od 10 zapovesti Božjih koje su osnova celog Starog Zaveta, i dodaje isto što se kasnije pojavljuje u Starom Zavetu, a što je na drugom mestu rekao da je najvažnije od svega, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Bog je dao 10 zapovesti Mojseju, oko kojih je razvijen čitav Stari Zavet, a mi Stari Zavet naravno svi priznajemo i te zapovesti važe i za sve nas, s tim što mi živimo u Novom Zavetu, u blagodati, gde se ispunjuje sve to što je Stari Zavet, zašta nas je pripremao. I prvih 5 zapovesti, one su na jednoj tablici kamenoj bili, one se odnose odnosa našeg sa Bogom, a drugih 5 odnosa naših jednih sa drugima. I Gospod mu ne navodi ovih prvih 5 zato što već vidi da je on, da je pobožan i da zna za Boga, i čak da ga je, da ima u sebi i da je na ivici da prepozna Gospoda kao Boga. I zato mu govori ovih drugih pet zapovesti koje određuju kako da se živi. A mladić mu kaže, sve to sačuvah od mladosti moje, šta mi još nedostaje? To Isus i navodi njega da pita za ovo dodatno. Znači, ovo život po zapovestima može da nas uvede u život večni, naravno, blagodaću Božijom, ali ovde ovaj mladić traži nešto više, a to je savršenstvo. I Bog mu kaže, ako hoćeš da budeš savršen, onda se odreci svega svoga i kreni za mnom. I to je poziv za svakog od nas, ali Gospod ne zahteva to od nas. To kaže svakome od nas koji hoće da bude savršen, a malo ko od nas može toliko da bude smeo i toliko da bude odlučan i onu volju koju sam pominjao da ima tako jaku volju i razvijenu da može da teži savršenstvu. I to koji teže savršenstvu, to su oni koji postaju svetitelji i koje nam crkva posle neke od njih, ne sve, nam projavljuje kao svetitelje da znamo da čovek može da postane savršen. Ali avaj, on kaže, prodaj sve što imaš, odreci se, dakle, sebe, kako kaže na drugome mestu, i kreni za mnom, zove ga u savršenstvo. A mladić kaže, ništa ne govori, nego otide žalostan, znači umesto da ispuni poziv Boži, hodi za mnom, on otide. I to otide ožalošćen zato što beše veoma bogat. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet. I što više imamo poverenja u bogatstvo, a to ne znači samo materijalno bogatstvo, nego i bogatstvo umno, duhovno, to više se odvajamo od pravog savršenstva, odvajamo se od Boga. I zato u ovo vreme, kao nikada, ljudi otpadaju od Boga, u vreme kad je izobilje, kada čovek ne mora da se bori i da proliva znoj i krv za jednodnevno parče hleba, više nemamo taj pojam, već imamo koliko toliko ugodan ili komforan život i živimo najlagodnije od svih onih svih pokolenja u ovome, u čitavoj istoriji. Ali tu je i najveće otpadije, najviše se otpada od Boga. Jer kada živimo u oskudici, onda imamo pojam za savršenstvo, imamo pojam za Boga. A kada smo u blagostanju, onda mislimo da je sve ispunjeno i da nemamo za čim više da težimo, nego samo težimo za većim bogatstvima. I u drugim, još razvijenijim pod navodnicima i bogatijim sredinama, otpadanje od Boga je još veće. Zato neka se svako od nas trudi da to bogatstvo kojima nas Gospod daruje, da nas ne odvoji od Boga,

0: nego da imamo otklon prema njemu i pre svega da osvećujemo svoje imanje davanjem milostinje koliko ko može, jer time pravimo otklon. Kao što danas kada traje post, mi se uzdržavamo od hrane ne zato da bismo prestali da jedemo, zato što je Gospod namenio da treba da jedemo, da od toga živimo, ali da hrana i ukusi i uživanje ne vladaju nama, nego da možemo da se uzdržimo od tih pohota i poriva i da jedemo i pijemo samo ono što je neophodno i najjednostavnije. Tako i davanjem milostinje osvećujemo svoju imovinu. I svako ko da od svoje imovine, taj se osigurava da ne robuje imovini, i ako daje u ime Boga, onda prima mnogo više nego što daje, prima blagoslov, a često Gospod i materijalno to nadoknadi višestruko. Na drugom mjestu, odmah iza ovoga, kad se apostoli čude i kažu kako ne može bogat koji je blagosloven od Boga, kako on ne može da se spase. A Bog kaže, ljudima je to nemoguće, ali je Bogu sve moguće. I posle apostolima govori, svako ko se odrekao i svoje imanja i oca i matere, govoreći o samim apostolima koji su čuli taj poziv za savršenstvo, on im kaže primit će višestruko, čak i u ovome životu. A ovde i bogatom mladiću kaže, ako sve to učiniš i odrekneš se sveg imanja, imaćeš riznicu blaga na nebesima. Ali najvažnije je ovo što on kaže Bogu, spasenje ne zavisi ni od kakvog ovog našeg dobrog dela, nego samo dolazi blagodaću Božijom, a mi dela činimo da bismo primili tu blagodat, da bismo je ispovedali i da bi nam ona ušla u naše živote. Neka je blagosloven Bog i neka nas sve nadahne da pitamo njega šta mi je potrebno za život večni, i da kad čujemo ovaj odgovor, da primimo taj odgovor, ne da odemo nesrećni kao bogati mladić. Amin.
1: Bila to beseda episkopa Valjevskog Isihija, koji je izgovorio juče nakon čitanja Svetog Evanđelja u hramu Vaznesenja Gospodnja u Mionici. Dakle, tumačio je evanđelsku priču o mladiću koji pita Gospoda šta da učini da zadobije život večni. A više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća. Svečanost bogosluženja je umnožilo rukopoloženje u čin sveštenika, dosadašnjeg đakona i veroučitelja Marka Gođevca iz Valjeva. Blagoslovivši pričasnike, vladika je čestitao ocu Marku s želju da služi svete tajne i stara se o vernom narodu koji mu bude poveren.
0: Draga braće i sestre, još jednom da je blagosloven današnji dan, dan Svete nedelje, i na zdravlje i na spasenje sveto pričešće svima koji ste se pričestili, kao što smo videli u velikom broju, ali i onima koji se nisu pričestili, neka im bude podsticaj, jer to je ono čime se dobija život večni, to je sam život večni, što smo slušali u besedi kad Gospod kaže da

se odreknemo svega i da krenemo za njim, to znači da nam on bude zaista na prvom mestu i sveto pričešće da ne bude

0: Kristu, da se starao njihovom i svome spasenju i neka ti to bude od danas nova dužnost i novo poslušanje u našoj crkvi, kako kažemo, u vinogradu Gospodnjem, jer svi smo mi pozvani da služimo Gospodu i da budemo aktivni u crkvi. Danas proslavimo svetog mučenika arhidijakona Lavrentija, koji je zaista se odrekao svega i zaista krenuo za Hristom i udostojio se i da postrada za njega, a obeležavamo i imendan blaženo počivšeg našeg prethodnika vladike Lavrentija Šabačko-Valjevskog, koji se zaista kao malo ko trudio u njivi Gospodnjoj, koji je imao dug vek, mlad je postao svešteno monah i odmah posle toga episkop, i imao je ogromna poslušanja u našoj crkvi. Poslat je kao mlad episkop u inostranstvo, da tamo u one teške periode, u teška vremena, malo posle Drugog svetskog rata, u smutnji, i komunizma i nacionalnih nemira, da osniva parohije i eparhije u Zagrebu. On je maltene bio za čitavo inostranstvo osim Amerike i zaista je neviđen njegov podvig, a posle toga još više je učinio kad se vratio ovde u svoje krajeve i kad je bio naš episkop i kad se trudio oko života crkvenog, izgrađivanja, priredio je dela vladike Nikolaja, sazidao mnoštvo crkava, obnovio manastire. Dakle, divni vladika, mnogi ga mi pamtimo, nedavno se upokojio u Gospodu, ali pamtimo i kad je kao šabačko-valjevski vladika bio nadležan i za naše krajeve. I neka bi ga Gospod pogledao, neka bi mu dao dostojnu nagradu onome u Carstvu Nebeskom, a mi da se molimo za njega i da se sećamo svojih roditelja duhovnih, naravno i telesnih, i da znamo da smo svi zajedno u Gospodu i da ćemo, ako Bog da, u večnosti, ukoliko se trudimo da poslušamo one reči Božije, da držimo zapovesti i da se koliko je god moguće odreknemo robovanja materijalnim stvarima, da ćemo svi zajedno, neopterećeni grehom i strastima, u onom životu služiti nebesku liturgiju i proslaviti Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen.
1: Bilo je to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa liturgije koju je juče služio u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici, gde je u čin sveštenika rukopoložio dosadašnjeg đakona i veroučitelja Marka Gođevca iz Valjeva. Detaljnije o ovom bogosluženju možete pročitati i čuti na internet stranicama eparhije Valjevske i Radija Istočnik. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, a zatim i emisiju Kapi vode žive.

Evanđelje od Marka začelo 11. 3. glava od 6. do 12. stiha. I izišavši fariseji, odmah učiniše veće protiv njega sa Irodovcima kako bi ga pogubili. A Isus otide sa učenicima svojim prema moru i mnogi narod iz Galileje pođe za njim i iz Judeje, i iz Jerusalima i iz Idumeje. I sa one strane Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko, čuvši šta on čini, dođe k njemu. I reče učenicima svojim da lađica za njega bude spremna zbog naroda da ga ne pritešnjavaju. Jer mnoge isceli tako da navaljivahu na njega koji imahu rane da ga se dotaknu. I nečisti duhovi, kad god bi ga vidjeli, pripadahu k njemu i vikahu govoreći, ti si sin Boži. I mnogo im prećaše da ga ne razglašavaju. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dok je bio na zemlji, Gospod je ljudima i besima zabranjivao da ga hvale, ali je tražio da veruju u njega i da ispunjavaju zapovesti Božije. Taj zakon važi i sada, i važit će i na sudu. Neće svako koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, no koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima. Otuda slavoslovlje u crkvi započinje, slava na visini Bogu, da bi pri kraju ispovedalo, isceli dušu moju, nauči me tvoriti volju tvoju. Bez toga slavljenje Boga nema nikakve vrednosti, budući da ne izlazi iz duše, nego se samo jezikom proiznose tuđe reči. Gospod na to i ne obraća pažnju. Treba, naprotiv, biti takav da drugi, videći naša dela, počnu da hvale Gospoda. Sam naš život treba da bude hvala Bogu. U stvari, On sam u nama sve treba da dela, pri čemu mi ne treba da mu smetamo. Tako hvala za dela prelazi na njega, svako treba da postane miris Hristov. Tada će i bez hvale da se vrši slavoslovlje Gospodu. Ružin cvet ne pušta glas, ali se njegov miris i pored ćutanja pruža daleko. Tako treba da žive i svi hrišćani.

razaranja. Upravo je poslanici Korinćanima apostol Pavle izgovara reči koje odražavaju dubinski nerv hrišćanina. Ali mi ne upotrebismo ovu vlast, nego sve trpimo da ne učinimo kakvu smetnju i evanđelju. Da bismo razumeli svu težinu i veličinu ove tvrdnje, treba pogledati kontekst korinćanske zajednice, u koji su došli ljudi koji su isticali svoj autoritet sa pozicije sile i gospodarenja. U drevnom svetu takav oblik autoriteta činio se uobičajenim. Ljudi su navikli na to da jači potčinjava slabijega, onaj ko posjeduje znanje ili status pretvara to u instrument kontrole. Takvi učitelji nudili su Korinćanima razumljivu, iako čvrstu hijerarhiju. Postoji gospodar i postoji potčinjeni. I evo na toj mračnoj pozadini apostol Pavle podsjeća na svoj pravi status. On je onaj koji je osnovao ovu zajednicu. On je onaj preko koga su ti ljudi uopšte saznali za Hrista. Po ljudskim i duhovnim zakonima Pavle je imao više prava na poštovanje i autoritet nego bilo koji od pridošlih propovednika. On je mogao da zahteva tu vlast, mogao da traži podčinjavanje, ali on dobrovoljno bira drugačiji put. Pavle se odriče svojih zakonskih prava, zarađuje za hleb svojim rukama, trpi oskudice i odbija dominaciju. Zašto? Odgovor apostola zadivljuje svojom direktnošću da ne učinimo kakve smetnje evanđelju Hristovu. Pavle otkriva pred nama najvažniji duhovni zakon, spoljašnja vlastoljubivost čoveka nad čovekom i propoved o krstu duboko su nespojivi. Tamo gde pastir ili nastavnik počinje da ističe sopstveno ja, da potčinjava sebi tuđu volju i manipuliše dušama, evanđelje zaćuti. Istinska propoved Hristova je vest o Bogu koji je smirio sebe do smrti krsne, koji ne lomi ljudsku slobodu, već pažljivo traži odjek u ljubećem srcu. Kada umjesto Hrista u središte zajednice stane autoritet čoveka, blagovesti se pretvaraju u ideologiju, a vera u sistem počinjavanja. Ljudska dominacija neizbježno potiskuje Duha Svetoga, jer gde je Duh Gospodnji, tamo je sloboda. Prinuda i manipulacija mogu stvoriti poslušnu zajednicu, ali one nikada neće moći da rode slobodne sinove i kćeri Božje. Apostol Pavle razumeo glavno, istinska duhovna snaga se ne sastoji u sposobnosti počinjavanja, već u sposobnosti odstupanja u stranu kako bi se dalo mesto Bogu. Odricanje od vlasti zarad slobode drugog čoveka jeste istinsko podražavanje Hristu. Ova lekcija nije upućena samo sveštenoslužiteljima ili bogoslovima, ona je upućena svakome od nas. Roditeljima koji su u iskušenju da odnose sa decom izgrade na osnovu slepog počinjavanja umjesto da im otkriju lepotu ljubavi. Rukovodiocima i nastavnicima koji zaboravljaju da je njihov glavni zadatak da služe rastu onih koji su pored njih, a ne da potvrđuju sopstvenu važnost. Svakom hrišćaninu koji u raspravama o veri pokušava da pobedi i pritisne sagovornika snagom argumenata ili duhovnom superiornošću. Reč Božija nam predlaže da preispitamo samo razumevanje snage. Istinski autoritet u crkvi u životu ne osvaja se pritiskom. On se rađa iz žrtvenosti, spremnosti na podnošenje neprijatnosti i iskrenog poštovanja prema tuđoj duši. Neka reči apostola Pavla postanu za nas stalno merilo naših namera. Svaki put kada nam se ukaže prilika da primenimo vlast, pritisnemo ili zavladamo nad nekim, vredi postaviti sebi jednostavno pitanje: ne stvaramo li time smetnju za Hrista? I neka nam Gospod daruje mudrost da biramo ne put gospodarenja, već put ljubavi, smirenja i služenja. Kaže mitropolit zaporoški melitopoljski Luka Kovalenko u tekstu pod nazivom Od gospodarenja do služenja. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog mučenika i arhidijakona Epla. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija upućenih na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načastvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici. Uz sasluživanje eparhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća, svečanost bogosluženja umnožilo je rukopoloženje u čin sveštenika dosadašnjeg đakona i veroučitelja Marka Gođevca iz Valjeva. Blagoslovivši pričasnike, vladika je čestitao ocu Marku Gođevcu želju da služi svete tajne i stara se o vernom narodu koji mu bude poveren. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 23. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri đakoni i verni narod Božji. Tumačeći evanđeljsku priču o bogatom mladiću, patrijarh je ukazao na čoveka koji je imao bogatstvo i ugled, a koji je ispunjavao zapovesti Božije, ali je ipak u dubini svog bića osjećao da mu nešto nedostaje. Sve što imamo jeste dar Božji, izraz njegove ljubavi, a dato nam je da bismo kroz te darove i sami pokazivali ljubav prema drugima. Na kraju besede, patrijarh je pozvao sabrane da gordošću ne sprečavaju dejstvo blagodati Božije u svom životu, već da se smirenom verom neprestano vraćaju Bogu. Evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đakon Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božji. Povučeni pohotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno, na pravom smo putu. Na što nas pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đakon Nemanja, zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici i hora Hadžiruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Praznik prepodobnih čudotvoraca svetih Zosima i Jakova Tumanskih svečano je proslavljen u manastiru Tumane. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je mitropolit Braničevski Ignatije u sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, mitropolita Mileševskog Atanasija, episkopa Topličkog Petra, arhimandrita Dositeja, igumana manastira Grgetek i sveštenstva iz više eparhija naše pomesne crkve u molitvenom prisustvu visokoprepodobnog arhimandrita Dimitrija, igumana manastira Tumane. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska olovka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. A moguće je uplatiti i novčana sredstva na račun 160-554-862-10, 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Više detalja na internet stranicama Eparhije Valjevski, Radija Istočnik. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi arhimandrita Spiridona Kislijakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. Večeras 20 časova, dobrodošli. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: sa 7 stepeni u ovom trenutku. Ostavku slušamo besedu patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio juče u Kumodra hramu Svete Trojice. Tumači evanđelsku priču o bogatom mladiću, kazao je na čovjek koji je imao bogatstvo ugled i koji je ispunjavao zapovesti, ali ipak u dubini svog bića osjećao da mu što nedostaje. Sve što imamo jeste dar Božji, kroz njegove ljubavi, a dato nam je, bismo kroz te dare i sami pokazali ljubav prema drugima, rekao je patrijarh.
1: U ime Oca i Sina Svetoga Duha, braće i sestre, radujem što se danas sabrali ovdje u Kodražu pod vedrim nebom, što se sabrali da prodijemo ime Božije, služimo svetu liturgiju i da se pestimo telom krvlju Hristovom. Da time kažemo da smo hrišćani, da smo pravoslavni hrišćani, da vjerujemo u Boga i da smo jedno sa njim, ali baš zato što jedno sa njim, time odavamo i duboku istinu da smo, iako međusobno različiti, jedno među sobom. Mi, naučeni Svetim pismom, znamo da je čovjek stvoren po slici i prilici Božoj. I to je rečju znači da smisao, da istinsku radost, da nesledivu lepotu imamo samo onda kada imamo nevidivu zajednicu sa Bogom. To znači biti sazdan po slici i prilici Božoj. Jest da se u punoću nalazimo u svoj prvoliku. I upravo to smo saznali i pre neki slavljeći preobraženje Gospodine. Saznali smo da smo stvorili manje ni više nego za obožnjenje. Da rečju učestvujemo u svemu što jeste Božije. Saznali smo da smo stvoreni za savršenstvo. Ne da tražimo smisao, da tražimo lepotu, da tražimo radost, punoću života, u bilo čemu drug osim jednog Boga. Jer nigde družemo to naći. To postoji samo u Gospu našem i ona daruje. Zato i današnji odlomak iz Evanđelja po Mateju.

ideju ne treba da našuti. Jer izgled zaista može biti obična scena, neobičnaka, koju nam stavlja pre naše oči sveti apostol Matej. A to je da jedan mladić koji ima sve, koji je bogat, koji ima divan izgled, koji samim tim da je bogat, ima i zavisno u zajednici, u društvu. Šta više, on je čestit, on je on ispava zakon. I to vidimo u trenutku kada on pita gospoda šta radim da dobijem život večni. I kada gospod nabraja sve što treba ispuni zapovesti koje je dao nama ljudima da po njima živi, ovaj mladić odgovarajući reče sve to ispunio. A gospod mu da kaže, ali ako hoćeš savršen budeš, ostavi sve, prodaj sve i podeli masima i hajde za mnom. Najpre je neobično to, neko ima sve. Pita gospoda šta da radi da dobije životni. Da iako ima sve ono što folja, on osjeća da je u nečemu zakinut. Osjeća neku unutarnju kninu, osjeća da mu nešto nedostaje. Ima sve materi spoljašnje, ali ispunjava i zakon Boži. Dakle, mogao bi da ima i mirnu savest. Međutim, on odriva da mu nešto nedostaje. I pita za život večni. Taj mladić stoji u ime svih nas. Taj mladić pokazuje i verujem jeste tako da ako od nas, bez obzira šta i ima iznad svega i prega, želi život večni. To jest, oća da mu nešto dostaje. A imamo bezbroj puta priliku i oko sve da vidimo ljude koji su takvi. I imaju i čestiti su. Imaju bogatstvo sveta i imaju čak i vlast, a često ispunjavaju volja kom Božiji. Međutim, vidimo i to da negde u dni znaju da im nešto ostaje. To što ostaje nije slučajno, i sestre, to je upravo povezano sa činjenicom da smo stvoreni za mnogo više od ono što je oko nas i u nama. Povezano je s činjenicom da smo ikone Božije. Povezano je sa istinom da treba da se pražavamo i ustamo do mere rasine Hristove. Povezano je sa tim što stvoreni da budemo savršeni. Ovadić sve ispunjava i milosrdan je i pre oca i majku svoje i moli se i posti i voli bližnje. I ne čini to i ne treba da čini da bi imao minus i da bi pomislio kako to dovoljno

0: siromašan, dovoljno je da nemamo ništa i da smo spaseni. Jer ovdje je reč o unutarnjem stavu i odnosu prema onome što imamo i što jesmo. Taj metak može biti materijalne prirode, ali on može biti i unutarnje prirode. Neko može imati pamet, prirode. Neko može imati pet, inteligenciju. Neko može imati mudrost. Neko može, evo i to, biti vrlinski čovjek. Ali zavisnosti od toga kako se odnosimo prema svome imetu, bilo ovom spoljnjem, bilo ovom unutrašnjem. Bilo to su na mudrost i na vrlinu i na srđe i na to ispunjavamo zakon. Ili pak na to što smo bogati. U zavisnosti od toga kako vidimo to jesmo i što imamo, pokazat će se da li ispunjamo reč Hristo i kaže ko hoće da ide za mnom. Potrebno je da hoće da idemo za njim. On ukazuje na našu slobodu. Taj ukazuje na našu slobodu. Taj treba da se odrekne svega. To jest treba da zna da to što ima i što jeste nije nešto na šta može da se osloni da bi bio savršen. Savršenstvo dolazi od naše zajednice sa Bogom i od spoznaje da to što imamo, bilo da je unutrašnji naš život i unutrašnja vrlina ili spoljašnji metak, i to je izraz ljubavi Božije. Bog nam je to dao da bismo to što imamo stavili na raspolaganje bližnjem, siromasima, to jest svima onima sa kojima dolazimo u kontakt. Ako ti je dao pare, nije dao samo zbog tebe, nego dao je da bi ti kroz to što imaš imao mogućnost da pokažeš ljubav, da ne zasnivaš svoju snagu, svoju moć, da ne zasnivaš svoje spasenje ili da ne pomisliš na tome što imaš ili da ne pomisliš zato što to imaš ti si vredniji i bolji od drugih. Ali to se isto tako odnosi eto i na mudrost, na znanje, na neku veštinu. Da ne pomisliš zbog toga što si mudriji ili što si razumniji ili što više ispunjavaš zakon Boži da si bolji od drugih. Ne, to ti je dato da bi kroz to projavio i pokazao saosećanje i ljubav prema drugome. Dato ti je da staviš na raspolaganje bližnjem. I dato ti je da razumeš da je sve od Boga. Zato Gospod poziva na odricanje od svega i poziva nas da pođemo za njim. Da razumemo da smisao, lepota, punoća, ali i večni život jesu dar Boži. I naravno, Gospod konstatuje da to ljudima nije moguće, nikome od nas. Ali što nama nije moguće, moguće ako smo u zajednici sa njim. Moguće je njemu. Moguće je da nam to daruje, a da bi nam darovao, neophodno je da ne sprečavamo mi Boga svojim životom i svojom gordošću, samoljubljem, svojim sujetom, svojim egocentrizmom, da on dejstvuje u našim životima. To je suština i smisao naše vere i našeg podviga. Da činimo sve, da ne postavljamo prepreke ljubavi Božjoj da uđe u naša srca i u naš život i da nas preobražava. Nije nama moguće kad padnemo da ustanemo i da se pokajemo sami, ali treba da hoćemo. Nije nam moguće da oprostimo. Nije nam moguće da ne želimo uvek da potvrđujemo i da pokazujemo kako smo mi u pravu. Nije nam moguće da se vratimo sebi i Bogu onda kada se oslanjamo samo na sebe. Ali moguće je to Bogu, moguće je ljubavi njegovoj. I moguće je onda kada imamo smirenu veru koja je upravo prostor projave i potvrde i ljubavi Božije i mesto njegovog prisustva u našim životima. Zato neka mi Gospod dao da odgovorimo na reč njegovu, da pođemo za njim i da uvek znamo da ono što mi ne možemo s njim možemo i sada i ovde i u vekove vekova. Amin.
1: Čuli ste besedu patrijarha srpskog Porfirija koju je izgovorio juče u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Ovu propoved možete čuti na internet stranicama Radija Slovo Ljubve i televizije Hram. Slede katehizis i dogodilo se na današnji dan.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: šta je prava vera?
1: Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivoga i nevidljivoga. Bog je biće bez početka i bez kraja. On je duh koji se ne vidi, ali je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema ljudima i svima stvorenjima.

0: ko je Bog?
1: Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu kao jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i svo neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo, tu svoju veru jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo, mi stavimo tri prsta desne ruke da naznačimo da je nerazdeljiva trojica, jedan Bog.

pismo svetoga vladike Nikolaja profesoru Milanu I, koji pita o rečima iz prve saborne poslanice svetoga apostola Pavla Korinćanima, glava 3, stih 18. Čitajući svetopismo, vi ste naišli na neke nejasne reči, pa tražite objašnjenje. Takva je i ova reč apostola Pavla. Ako ko misli među vama da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Ova reč vas je iznenadila i zbunila. Zašto? Ne znam. Kad je ona sasvim u smislu Evanđelja Hristova. Naravno, apostol i ne pomišlja preporučiti ljudima da budu sumašeći, nego da svu svoju telesnu i svetsku mudrost smatraju ludošću prema otkrivenoj i spasonosnoj istini Hristovoj. Jasnije govori Pavle o tome u prvoj glavi iste poslanice Korinćanima. Ko sebe ne smatra nišćim duhom, po reči Gospoda, ne može ući u carstvo nebesko, jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. U istini, recite, šta su uspjeli svi paganski filosofi sa svojim svetskim znanjem i mudrovanjem? Doveli su i sebe i svet do očajanja. Poznati filosof rimski Seneca izvršio je samoubistvo, tako i njegov učenicar Neron. Kad su veštice Delfijske proglasile Sokrata za najmudrijeg čovjeka, Sokrat je priznao i rekao: ja sam zaista mudri od ostalih u tome što znam da ne znam ništa. Apostoli Hristovi za sebe su govorili: mi smo budale Hrista radi, to jest budale pred svetom i za svet, no ne pred Bogom i za Boga. Vi sami znate da su svakog objavljivača neke veće prirodne tajne ljudi s početka smatrali budalom. A kamoli ne bi objavljivače jednog naročitog carstva života, nadprirodnog, stvarnog i večnog. Poznanje ovog carstva, koje je otkrio Hristos Spasitelj, nesravnjeno je važnije od ostalih poznanja. Samo i jedino u svetlosti ovog poznanja Hristovog dobija neku cenu i neki smisao svako drugo poznanje naše. Kao što opet veliki apostol piše: sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda mojega, kojega radi sve ostavih i sve držim za trice, samo da Hrista dobijem. Bez Hrista, dakle, sve je mrak i ludost. I ko od smrtnih želi istinsku mudrost, to jest onu nebesku što osvetljava naš život na zemlji i svu tvar podnebesnu, taj neka smatra ludošću svako telesno znanje od samog sebe i od ljudi, pošto ono vodi samo do groba, a ne dalje. Jer je vaistinu ludost svaka ona samozvana mudrost koja stoji van Boga, živoga i jedinoga, i van Hrista Vaskrsloga i njegovog carstva večne svetlosti i radosti. Otuda je korisno da svak sebe smatra ludim pred neizmerivom mudrošću Hristovom, jer će tako postati mudar kroz Hrista. Mir vam i zdravlje od Gospoda.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Inspirisan knjigom Arhimandrita Spiridona Kisljakova Hristos u ruskim tamnicama, poznati dramski umetnik Andrej Šepetkovski režirao je istoimenu monodramu u kojoj igra Miloš Stanković, a koja će biti izvedena u ponedeljak 24. avgusta sa početkom u 20 sati na platovu Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. O ovom događaju razgovaramo sa protonamesnikom Dejanom Tripkovićem, urednikom Tribina Pravoslavlje mladi, u okviru čijeg ciklusa će biti prikazana ova monodrama. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bogom pomogao, bolje vas našao.
0: Nije prvi put da se ova monodrama izvodi u Valjevu.
1: Pa da, sad kad pričamo o samoj ovoj monodrami, sećam se pre 9 godina, eto, veoma brzo je prošlo tih 9 godina, 2017. godine je Miloš Stanković bio naš gost i tada je odigrao monodramu samo u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. Znači, nije bila javno prikazivana. Eto, 9 godina je prošlo tada, bilo je veoma lepo prihvaćeno među osuđenim licima i mnogi su se identifikovali sa tom pričom i sa tim porukom koju nosi sama knjiga i sama monodrama, pa su, da kažem, imali pozitivne komentare na sve to i pozitivne utiske, tako da od tada već nekako postoji neka ideja da se to drži u gradu, ali nažalost posle sve ovo što se izdešavalo, da kažem, i u celom svetu i od korone i tako, malo smo izgubili kontakte, pa međutim evo sad je Miloš, primijetio sam po mrežama i po medijima da je prisutan ponovo u javnosti, da je ovu predstavu igrao u nekoliko gradova u Srbiji, u Beogradu konkretno, u Čukarici, igra u Loznici, tako da eto, i mi smo razmišljajući...
0: I to je njegova diplomska predstava.
1: Da, to je njegova diplomska predstava. Eto, te 2017. godine je diplomirao, tako da možda je čak i jedna od prvih koji je odigrao van, da kažem, svog fakulteta i je Valjevo. Tako da eto, posle 9 godina ponovo će biti u Kazneno-popravnom zavodu, to će biti utorak, a u ponedeljak uveče u 20 časova na platovu Hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu će biti naš gost isto i tu će pred publikom, pred javnošću valjevskom odigrati ovu predstavu koja, kao što ste rekli, je urađena, po čuvenoj, mogu slobodno reći, čuvenoj knjizi Arhimandrita Spiridona Kisljakova Hristos u ruskim tamnicama, koja je ovako literatura malo i teška, ali veoma poučna i veoma otrežnjujuća i literatura koja se često, ovako kad neko kaže kao ja sad što služim ovdje u zatvoru Valjevskom, mnoge ljude, prva asocijacija je ta knjiga Hristos u ruskim tamnicama. Naravno, okolnosti i ovog zatvora i svih drugih kroz istoriju se i uslovi menjali, tako da on opisuje jedno teško vreme te, da kažem, ruske carevine, u smislu tih, da kažem, tada osuđenika koji su u carevini ležali u svoje kazne, od najtežih zločina do nekih blažih, ali u ovoj knjizi su opisani ti neki, kažem, ekstremni slučajevi koji su, da kažem, kao primjer istaknuti i kao negativan u smislu onoga što su radili, ali kao i pozitivan kako su se kroz to služenje kazne okrenuli Hristu i upoznali Hrista u takvim uslovima i postali, da kažem, ljudi, novi ljudi, preobraženi, pokajani, ljudi koji su, koje je svjetlost Hristova osvetlila.
0: Da. I sudeći po nazivu, deluje zaista da je monodrama namenjena samo onima koji su imali neko iskustvo zatvora, zatočeništva ili ograničenja slobode. A da li je zapravo tako?
1: Nije tako. Mislim, jeste i to stačnost, upravo što ste rekli, jeste njima namenjena, ali ova knjiga otrežnjuće za sve hrišćane, jer ona govori, najviše ona izobličava taj naš formalizam, hrišćanski formalizam. Znači, da kažem, ako to uopšte može da se kaže tako, hrišćanstvo uvijek je, da kažem, apsolutno i traži celoga čoveka, ali u današnjem svijetu hrišćani, da kažem, se nekada se samo zovemo tako, a često to nismo u svojim svakodnevnim životima, ponašanju, razmišljanju, željama, postupcima, sve ono što radimo, često je to apsolutno suprotno sa hrišćanskim načelima i ova knjiga deluje otrežnjuće u tom smislu da pokazuje da na tako takvom mestu ljudi tako ozbiljno shvataju Boga i okreću se evanđelju, blagoj vesti Hristovoj, menjaju svoj život, menjaju svoje navike, svoje poglede na svet, svoje odnose s drugim ljudima, i onda takva sredina, znači jedna surova sredina, jedan pakao na zemlji kao što je zatvor, ta promjena u takvim uslovima je primjer ljudima koji žive u ovom svetu van zidova zatvora i koji na izgled su sve kao svi smo normalni ljudi, ali u suštini negde smo daleko od Hrista. I ova knjiga je poziv povratka Hristu i povratka, to jest i romano drama je poziv povratka Hristu, povratku hrišćanskim najdubljim vrednostima i što je najvažnije verom u Hrista, našim međusobnim ljudskim, međuljudskim odnosima, ono što je, što u stvari isto hrišćanstvo i nosi. Tako da, eto, to knjiga ni u kom slučaju nije namenjena samo ljudima koji su prošli pakao u smislu nekih životnih promašaja, nego i ljudima, nama svima koji živimo na ovim, kažem, i prostorima naših grada i šire, i Srbije i Rusije i bilo koje zemlje na planeti, da se okrenemo onome što nas je Hristos zaista, zaista učio i da budemo učenici njegovi ne samo po rečima, po nošenju njegovog imena, nego po delima. Tako da,
0: i ne bih naravno da otkrivamo sadržaj same monodrame, već naravno da pozovemo ljude da dođu i da pogledaju, ali me zanima gde se to Hristos nalazi u ruskim tamnicama, koje su to situacije u kojima nalaze osuđenici Hrista, odnosno kada ga prepoznaju i spoznaju.
1: Pa to su situacije, da kažem, duboko kao i danas, mislim, kao što i mi, evo ja sam sveštenik u zatvoru, pa na nekom, da kažem, možda malo manjem nivou, ali i na ovom mjestu gde sam ja ima teških krivičnih dela i teških, samo što su mlađi ljudi koji nisu duboko možda zagazili u greh i u, da se nisu toliko stopili sa grehom, pa se možda lakše i oslobode njega i, da kažem, brže se pokaju, brže se vrate na pravi put. A ovde govori u ovoj knjizi ipak o još težim osuđenicima, ljudima koji su duboko, duboko negde sebe stopili sa tim grehom i sa tim zločinima koje su učinili, ali u tom najdubljem paklu njihovom, ne samo boravka u toj ustanovi, nego i najdubljem paklu svojih duša, znači gde su dodirnuli zlo negde, da kažem, veoma duboko i imali direktan susret sa njim, bukvalno u takvoj situaciji oni sreću Hrista, ali ga ne sreću samo, da kažem, naravno i lično i kroz verovatno i čitanje i na neki direktan Boži način, direktno njegovim dejstvom, ali isto tako i kroz samog ovoga Arhimandrita koji je bio duhovnik u tim zatvorima i koji je njima donosio tu blagu vest i koji je njih takve kakvi su god gledao kao ličnosti Božije, i ako su bili najdubljem blatu, u njima je pokušao da nađe lik Božiji koji je zatrpan tim blatom i da pomeri to blato, to je da se oni potrude da ga zajedno s njim pomere i da Hrista puste na pomeri i da ponovo postanu ljudi onako kako ih je Bog stvorio. Tako da u tom najvećem blatu su nalazili Hrista, ali im je i on dosta pomagao u tome. Zato je crkva prisutna u zatvorima, zato i crkva, ovo što i mi radimo na neki način, to je misionarski, da kažem, neki poduhvat koji i uopšte prisustvo, blagoslov naše pomesne crkve i svih drugih pravoslavnih crkava je blagoslov da budemo na takvim mestima je veliki, ne zbog nas, nego, a i zbog nas, da se i mi otreznimo i da shvatimo koliko je dubina hrišćanstva i šta mi to propovedamo, jer takvim ljudima kad propovedamo i kad oni se okrenu Hristu, onda je to jer prvi, ne zaboravimo nikada da je prvi razbojnik u raju, prvi čovjek u raju bio razbojnik, pokajani. Isto tako i mnogi svetitelji, evo imali smo priliku skoro s imali gosta Jelenu Popović koja je govorila o filmu Moses Black, Crni Mojsije, tako da to je film koji govori o Mojsiju Murinu, svetitelju koji je...
0: Da, i na taj praznik će biti i osvećenje hrama Svetog Dimitrija u kazanom poklonu.
1: Tako je, tako da to je baš ovako, da kažem, ekstremni neki slučajevi gde je Bog prejavio baš na takvim ljudima veliku, veliku milost i gde su oni se okrenuli Hristu, i tako da, ali smo i mi tu na neki način da pomognemo, da da oni upoznaju Hrista i da se susretnu sa njime.
0: Da, ali ne mogu da se otrgnem razmišljanju kada kažete da je Arhimandrit u svakom osuđeniku tražio Hristov lik i tražio nešto dobro i onda pomisli na nas, obične ljude koji se klonimo zla, koji se klonimo takvih ljudi, spremni da ih na svakom koraku osudimo i ne samo osudimo, nego da pobegnemo glavom bez obzira. Nekako je to u realnom životu malo neprimenjivo.
1: Pa dobro, mislim, to Arhimandrit je samo jedan od članova crkve. Mislim, mi svi kao hrišćani smo pozvani da svakog čovjeku vidimo lik Božji. Znači, svaki čovjek da hoda po ovoj zemlji nosi, on je ikona Božja. Znači, on je potencijalni hrišćanin, potencijalni svetitelj. I ne samo mi sveštenici, mi možda najviše, ali i narod, glas Božji, svi zajedno. Mi smo pozvani da svakog čovjeka prihvatimo u svoju zajednicu, parohijsku, manastirsku i tako, ali naravno ne da taj čovjek istrajava u tom svom zlu i da nastavlja da živi kako je živeo, nego da ta ljubav koju osjeti, da ga ona preobražava i naravno da, apostol Pavle kaže, izbaci zloga iz sredine svoje. Znači, ne može neko koji uporno istrajava u zlu sebe nazivati hrišćanin, ne znači da to mi treba se družimo s njim i sada, kaže, blažen čovjek koji ne ide na svoj savjet nečestivih. Znači, prosto ne treba čovjek, ni našu djecu uči da se druže sa svima, ali da ne odbacuju čovjeka u smislu da ga otpišu, da ga mi otpišemo, da kažemo njemu nema pomoći, ovakav treba da umre, zašto se drogira, zato što pije, komu je kriv, vamo tamo, a ne znamo kakve sve su sudbine tu i kakve su okolnosti dovele da oni budu na takvom mestu. Tako da u tom smislu, naravno, da ćemo djecu našu učiti da ne druže se sa dilerima droge, sa narkomanima, sa kockarima, ali da svog druga koji je u tome ne odbace kao nekoga ko ne može da se promeni.
0: Da.
1: I naravno da budemo obazrivi u toj našoj želji za promenom, da ne budemo naivni, mislim, nego da budemo, što kaže mudri, kao zmije bezazleni, kao golubovi, onda ne dozvolimo da nas ta neka osoba promeni, jer često znamo, evo i ovdje u gradu i svi ste vi, u svakom svom životu sigurno ima neko prijateljicu koji je pokušao nekoga narkomana ili alkoholičara ili tako u vezi, ako su momak i devojka, da izvuče, da se kao trude izvuče, u stvari suprotno se desi, ovaj njega uvuče u to. Tako da ne govorimo mi o naivnosti i o nemanju svesti o tome šta taj čovjek čini i radi.

0: videti drugoga čoveka i da veruje u njegovo preobražaj.
1: Da, i koliko...
0: Teško to deluje sve, sve to, ja znam zaista da je to teško i nije nimalo ovako to u svom životu sprovesti i imati to poverenje koje, kako kaže ona knjiga Luda ljubav Božija, da stvarno verujem u tu, ali to je hrišćanstvo, to je osnovno, pokajte se i verujte evanđelje, pokajte se približilo carstvo nebesko, to je suština naše vere.
1: I kolika snaga pokajanja i uopšte promene i preobražaja kod čoveka, imat ćemo prilike da se uverimo u ponedjeljak uveče.
0: Tako je. Dobrodošli svi i eto poziv svima da dođu da vide ovu predstavu koja je jednog dubokog duhovnog misionarskog karaktera i jedna otrežnjuća predstava za svakog od nas ko se zove hrišćan.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala vam puno.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Dejanom Trivkovićem, urednikom Tribina Pravoslavlje mladi, u okviru kojih će biti odigrana monodrama pod nazivom Hristos u ruskim tamnicama, čiju režiju potpisuje Andrej Šepetkovski, poznati naš dramski umetnik, a igra Miloš Stanković. Ponedeljak, 24. avgust, 20 časova, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Dobrodošli.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: gde se zamonašio Rastko Nemanjić.
1: Rastko Nemanjić primi monašku rizu i monaški čin u ruskom manastiru Pantelejmon. Umesto svetovnog i ponosnog imena Rastko, na monašenju dobi biblijsko ime Sava. Tako je život mladog monaha Save tekao teško i gorko dalje. On je išao bos od manastira do manastira i razdavao blago koje mu je otac Nemanja obilato slao. Danonoćno je učio grčki, proučavao stare rukopise, uspešno savlađujući mnogobrojna manastirska pravila, usredno se moleći Bogu. Imao je snažnu volju i mogao je da izdrži muke i iskušenja više nego drugi monasi. Radio je teške monaške

poslove, išao bos po stenama, raznosio hleb isposnicima po liticama, noću metanisao i neumorno učio.

0: Ko je sagradio manastir Hilandar i kakva mu je prvenstvena namena?
1: Došavši iz Srbije, Simeon je doneo sa sobom mnogo zlata i dragocenosti, te su on i sin mu Sava odlučili da podignu jedan veliki srpski manastir. Dobili su dozvolu od vizantijskog cara Aleksija da izgrade manastir Hilandar. Car je u svojoj povelji rekao da će taj manastir služiti za primanje ljudi od srpskog roda i da će biti samostalan, svojevlastan i samoupravan. Manastir Hilandar je brzo izgrađen 1199. godine i postao je centar srpske kulture srednjeg veka, rasadnik pismenosti i najbolja i najveća škola za obrazovanje srpskih monaha. Savin otac Simeon je u svojoj povelji manastir bogato obdario i namenio ga srpskoj zemlji, a vladara Stefana, svoga sina, odredio je za zaštitnika manastira.
0: Radio Istočnik.

Na kraju besede patrijarh je pozvao sabrane da gordošću ne sprečavaju dejstvo blagodati Božije u svom životu, već da se smirenom verom neprestano vraćaju Bogu. Evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoliturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đakon Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božjim. Povučeni pohotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga. Zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na što nas pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đakon Nemanja. Zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštenog služitelja uz pojanje pevnice i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma veliko broja vernika, od kojih se većina pričestila. Protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija, predvodio liturgijsko sabranje 23. avgusta u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, dok je evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni tumačio protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama. Istakao je da ni siromaštvo ni bogatstvo nisu prepreka za carstvo Božije. Ako čovek umnožava svoje darove, pomaže sirotinju, čini dobra dela, bogatstvo mu ne smeta za zadobijanje života večnog. Često slušamo da imamo prava na svašta, posebno na osudu, rekao je besednik, primetivši da smo u stanju svakoga da bacimo u tamnicu, svakome da sudimo. Nemoguće je bez Hrista, bez njegove ljubavi koja prašta, ući u carstvo nebesko, zaključio je otac Dragan. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska, olovka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554862-10, 160-554862-10, akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu biće izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi Arhimadrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. Večeras 20 časova, dobrodošli. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Marka začelo 11. 3. glava od 6. do 12. stiha. I izišavši fariseji, odmah učiniše veće protiv njega sa Irodovcima kako bi ga pogubili. A Isus otide sa učenicima svojim prema moru i mnogi narod iz Galileje pođe za njim i iz Judeje, i iz Jerusalima i iz Idumeje. I sa one strane Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko, čuvši šta on čini, dođe k njemu. I reče učenicima svojim da lađica za njega bude spremna zbog naroda da ga ne pritešnjavaju. Jer mnoge isceli tako da navaljivahu na njega koji imahu rane da ga se dotaknu. I nečisti duhovi, kad god bi ga vidjeli, pripadahu k njemu i vikahu govoreći, ti si sin Božji. I mnogo im prećaše da ga ne razglašavaju. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dok je bio na zemlji, Gospod je ljudima i besima zabranjivao da ga hvale, ali je tražio da veruju u njega i da ispunjavaju zapovesti Božije. Taj zakon važi i sada, i važit će i na sudu. Neće svako koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, no koji tvori volju Oca moga koji je na nebesima. Otuda slavoslovlje u crkvi započinje, slava na visini Bogu, da bi pri kraju ispovedalo, isceli dušu moju, nauči me tvoriti volju tvoju. Bez toga slavljenje Boga nema nikada.

nikakve vrednosti, budući da ne izlazi iz duše, nego se samo jezikom proiznose tuđe reči. Gospod na to i ne obraća pažnju. Treba, naprotiv, biti takav da drugi, videći naša dela, počnu da hvale Gospoda. Sam naš život treba da bude hvala Bogu. U stvari, On sam u nama sve treba da dela, pri čemu mi ne treba da mu smetamo. Tako hvala za dela prelazi na njega, svako treba da postane miris Hristov. Tada će i bez hvale da se vrši slavoslovlje Gospodu. Ružin cvet ne pušta glas, ali se njegov miris i pored ćutanja pruža daleko. Tako treba da žive i svi hrišćani.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Zaporoškog i Melitopoljskog Luke Kovalenka pod nazivom Od gospodarenja do služenja. U životu svakog čoveka nastupa trenutak kada se pred njim otvara pravo na vlast. To nije obavezno državna vlast ili formalno starešinstvo. Vlast se pojavljuje svuda gdje nastaje zavisnost jednog čoveka od drugog, u porodici, u prijateljstvu, profesionalnoj sredini i naravno u duhovnom životu. Sama po sebi mogućnost da se utiče, usmerava pa čak i naređuje čini se prirodnom. Ali upravo ovdje prolazi tanka linija koja razdvaja stvaranje od razaranja. U prvoj poslanici Korinćanima apostol Pavle izgovara riječi koje odražavaju dubinski nerv kršćanina. Ali mi ne upotrebismo ovu vlast, nego sve trpimo da ne učinimo kakvu smetnju evanđelju. Da bismo razumeli svu težinu i veličinu ove tvrdnje, treba pogledati kontekst korinćanske zajednice u koji su došli ljudi koji su isticali svoj autoritet sa pozicije sile i gospodarenja. U drevnom svetu takav oblik autoriteta činio se uobičajenim. Ljudi su navikli na to da jači podčinjava slabijega, onaj ko posjeduje znanje ili status pretvara to u instrument kontrole. Takvi učitelji nudili su Korinćanima razumljivu, iako čvrstu hijerarhiju. Postoji gospodar i postoji podčinjeni. I evo na toj mračnoj pozadini apostol Pavle podsjeća na svoj pravi status. On je onaj koji je osnovao ovu zajednicu. On je onaj preko koga su ti ljudi uopšte saznali za Hrista. Po ljudskim i duhovnim zakonima Pavle je imao više prava na poštovanje i autoritet nego bilo koji od pridošlih propovednika. On je mogao da zahteva tu vlast, mogao da traži podčinjavanje, ali on dobrovoljno bira drugačiji put. Pavle se odriče svojih zakonskih prava, zarađuje za hleb svojim rukama, trpi oskudice i odbija dominaciju. Zašto? Odgovor apostola zadivljuje svojom direktnošću da ne učinimo kakve smetnje evanđelju Hristovu. Pavle otkriva pred nama najvažniji duhovni zakon, spoljašnja vlastoljubivost čoveka nad čovekom i propoved o krstu duboko su nespojivi. Tamo gdje pastir ili nastavnik počinje da ističe sopstveno ja, da podčinjava sebi tuđu volju i manipuliše dušama, evanđelje zaćuti. Istinska propoved Hristova je vest o Bogu koji je smirio sebe do smrti krsne, koji ne lomi ljudsku slobodu, već pažljivo traži odjek u ljubećem srcu. Kada umjesto Hrista u središte zajednice stane autoritet čoveka, blagovesti se pretvaraju u ideologiju, a vera u sistem počinjavanja. Ljudska dominacija neizbježno potiskuje Duha Svetoga, jer gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda. Prinuda i manipulacija mogu stvoriti poslušnu zajednicu, ali one nikada neće moći da rode slobodne sinove i kćeri Božje. Apostol Pavle je razumeo glavno, istinska duhovna snaga se ne sastoji u sposobnosti počinjavanja, već u sposobnosti odstupanja u stranu kako bi se dalo mesto Bogu. Odricanje od vlasti zarad slobode drugog čoveka jeste istinsko podražavanje Hristu. Ova lekcija nije upućena samo svešteno služiteljima ili bogoslovima. Ona je upućena svakome od nas. Roditeljima koji su u iskušenju da odnose sa decom izgrade na osnovu slepog počinjavanja umjesto da im otkriju lepotu ljubavi. Rukovodiocima i nastavnicima koji zaboravljaju da je njihov glavni zadatak da služe rastu onih koji su pored njih, a ne da potvrđuju sopstvenu važnost. Svakom hrišćaninu koji u raspravama o veri pokušava da pobedi i pritisne sagovornik ka snagom argumenata ili duhovnom superiornošću. Reč Božija nam predlaže da preispitamo samo razumevanje snage. Istinski autoritet u crkvi u životu ne osvaja se pritiskom. On se rađa iz žrtvenosti, spremnosti na podnošenje neprijatnosti i iskrenog poštovanja prema tuđoj duši. Neka reči apostola Pavla postanu za nas stalno merilo naših namera. Svaki put kada nam se ukaže prilika da primenimo vlast, pritisnemo ili zavladamo nad nekim, vredi postaviti sebi jednostavno pitanje: ne stvaramo li time smetnju za Hrista? I neka nam gospodaruje mudrost da biramo ne put gospodarenja, već put ljubavi, smirenja i služenja. Kaže mitropolit Zaporoški i Melitopoljski Luka Kovalenko u tekstu pod nazivom Od gospodarenja do slušanja. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Marka začelo 11. 3. glava od 6. do 12. stiha. I izišavši fariseji, odmah uše veće protiv ga sa Irodovci kako bi ga pogubili. A Isus ide sa učenicima svojim prema moru i mnogi narod iz Galileje pođe za njih iz Judeje, iz Jerusalima i iz Idumeje. I sa one strane Jordana i Ira i Sidona mnoštvo veliko sluši šta on čini, dođe k njemu. I reče učenicima svojim da lađica za njega bude spremna od naroda da ga ne šnjavaju. Jer mnoge isce kod navaljivah na njega koji ima hrane da ga se dotak. I nečisti duhovi kad god ga videli prehu k njemu i vi govoreći ti sin Boži. I mnogo im preše da ga razglašavaju. Mi svaki dan u godini svetog Teofanika. Kad je bio na zemlji, Gospod je ljudima i besima branjivao da ga hvale, ali je tražio da veruju u njega i da ispunjavaju zapovesti vje. Taj zavaži i sada, i važit će na su. Neće svako koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca moga koji je na nebesi. Otuda slavlju u crkvi za polje, slavan je Bogu i pri kraju ispove, iz celu dušu moju, nauči me tvoritelju tvoju. Bez toga slanje Boga nema nikakve vrednosti, budi da ne izlazi iz duše, nego se jezikom proiznose tuđe reči. Gospod na to i ne obraća pažnju. Treba naprotiv ti takav, drugi videći naša dela, pohvale Gospoda. Sam naš život treba da bude hvala Bogu. U stvari, On sam nama sve treba da dela, pri čemu mi ne treba da smetamo. Tako hvala dela prelazi na njega, svako treba da ostane mirisno. Tada će bez hvale da se vrši slavovlje Gospodu. Ružin cvet ne pušta nas, ali njegov miris i ćutanja do daleko. Tako treba da žive i svi hrišćani. Thank you.

0: gde se ponašio Rastko Manjić?
1: Rastko Manjić primi monašku rizu i monaški čin u Ruskom manastiru Pantelejmon. Umesto svetovnog i ponosnog imena Rastko, na monašenju dobije blisko ime Dava. Tako je život mnog monaha Save tekao teško i gorko dalje.

On je išao od manastira do manastira i razdavao blago mu je od nemanja obilato slao. Danonoćno je učio grčki, proučavao stakopise, uspešno savljujući mnogobrojna manastirska pravila, uredno se moleći Bogu. Imao je snažnu volju i mogao je da izdrži iskušenja više nego i monasi. Radio je monaške poslove, išao bos po stenama, raznio hleb ispostcima po litima, čumetanisao i neumorno učio.

0: koje je sagradio manastir Hilandar, kakva mu je prvena namjena?
1: Dobri Srbije sin je donio sa sobom mnogo zlata i dragocati, te su on i sir Sava odlučili da podignu jedan veliki srpski manastir. Dobili su dozvolu od vizantijskog cara Aleksija da izgrade manastir Hilandar. Car je u svojoj pelji rekao da će taj manastir služiti za manje ljudi srpskog roda i da će biti samostalan svoje vlast i samoupravan. Manastir Hilandar je izgrađen 1109. godine i pre centarske kulture srpskog veka, rasadnik pismosti i najbolja i najveća škola za obrazovanje srpskih maha. Savin otac Simeon je u svojoj povelji manastir bogato obdario i namenio ga srp zemlji. Vladara Stef, svoga sina, odredio je za zaštitnika manastira.
2: Ja sam Vladac i vi slušate radio.

0: vaše ljubav čudna stvar.
1: Može Bog, poštovani slušaoci. Inspirisan knjigom Arhimandrita Svidona Kislijak Hristos u ruskim tamnicama, poti dramski umetnik Andrej Šepetkovski režirao je ismenu monodram u kojoj igra Stanković, koja će biti izvedena u ponedeljak 24. avgusta sa početkom 20 sati na platovu Sabornog hrama Vaskrs Hristovog. U ovom događaju razgovaramo sa protonamestnim Dejanom Tripkovićem,

0: urednikom tribine Pravoslavlje mlad, u okviru čijeg psa će biti prikladana ova monograma. Pomaže Bog da došli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Nije prvi put da se ova monograma izvodi u...
1: Pa da, sad kad pričam o samonadrami, sećam se pre 9 godina, eto, veoma brzo od tih 9 godina, 2017. godine je Stanković bio na gost i tada je odigrao ramu samo u popravnom zavodu za umetnike u Valju. Znači, javno prikazio. Eto, 9 godina je prošlo, da, bilo je veoma prihvaćeno među osuđenim licima, mnogi su se identifikovali sa pričom i sa tim porukom koju nosi sama knjiga i sa monodrama, pa da kažem, ali pozitivne komentare, sve to i pozitivne utiske, tako da već nekako postoji neka ideja da se to drži u radu. Ali, nažalost, posle ovo što se izdešava u novim, da kažem, i u celom svetu, one i tako malo smo izgubili kontakt. Međutim, evo sad još primetio srežama i po medijima da je prisutan u javnosti, da je predstav igrao u nekoliko gradova u Srbiji, u Beogradu, konkretno u Načkarici, igraju u Loznici, kod eto mi smo razmišljali... To je njegova predstava, eto te 2017. godine je diplomirao, da možda je čak jedan od prvih i odigrao van, da kažem, svog fakulteta, je Valjevo, tako je posle 9 godina. Ponovo će biti u popravnom zavodu, to će biti utorak, a u ponedeljak uveče u 20 časa to hrama Vaskrsenja u Valjevu će biti na gost isto i tu će pred publikom, pred javnom odigrati predstavu koja, kao što ste rekli, iđe na po čuvenoj, mogu reći čuvenoj knjizi Mandrita Spiridona Dracula, Hristos u ruskim tamnicama, koja je ovako tura malo teška, ali veoma poučna i trežnjuća. I literatura se često, ovako kako kaže, kao ja sad služim ovdje u zatvoru u Hrvatskom, gde asocijacija je tako Hristos u rucama. Naravno, okolnosti i ovog zavisa i drugih kroz istoriju se i uslomenjali, tako da on opisuje jedno te vreme, te, kažem, ruske vrvine, u smislu da tih, da kažem, ta osuđenika koji su u toj carevini ležali u svoje kazne, od najtežih zločina do nekih boli. Boli u knjizi su opine ti neki, kažem, ekstremni slučajevi koji su, kažem, primjer istaknuti i kao negativnu smislu onoga što su vidjeli, ali kao i pozitivan kako su se kroz to služenje kazne okrenuli Hristu i upoznali Hrista takvim uslovima i stali, da kažem, ljudi, novi ljudi, preobraženi, pokajani, ljudi koji su, koje je svetlost osvetlila.
0: Da. I sudeći naziv deluje zaista da je monodrama namijenjena samo onima koji su imali iskustvo zatvora, čeništva ili ograničenja slobode. A da li je zapravo?
1: Nije tako. Mislim, jeste i to čustvo pravičnosti koje jeste njima namijenjena. A knjiga od Brežnića zasićana, jer ona govori, više ona izličava taj naš hrišćanski formalizam. Da kažem, ako to možda se kaže tako, hrišćanstvo je uvijek, da kažem, apsolutno i traži Boga čoveka. Ali u današnjem svijetu hrišćani, da kažem, nekada se samo zovemo tako, a često nismo u svojim svakodnevnim životima, ponašanju, mišljanju, željama, pocima, sve ono što imamo često. To je to apsolutno suprotno s hrišćanskim načinom. I knjiga Delo je Trežić u tom smislu da pokazuje da na takvom mjestu ljudi takvino shvataju Bog i kreću se u evanđelju, blagoj vesti Hristovoj, menjaju svoj život, menjaju svoje navike, svoje pol svet, svoje odnose s ljudima i onda takva sredina, znači jedna surova sredina, jedna pakao nemlji kao što je zatvor, tapena u takvim ljudima je pri ljudima koji žive u svetu van zidova zara i koji ne izgledaju svi kao svi smrvani ljudi, ali u suštini gdje smo daleko ista. Knjiga je poziv povratka Hristu, povratka, to je i Romano da je poziv povrat Hristu, povratku hrišćanskim najdubljim vrednostima i što je najvažnije, vjerom u Hrista našim međusobnim međuljudskim odnosima. Ono što u stvari isto hrišćanstvo jesi. Da, eto, to knjiga ni u kom slučaju nije njena samo ljudima koji su šipakao u smislu nekih životnih promašaja, nego i nama svima koji živimo prostor više grada i šire Srbije i Rusije i bilo koje zemlje, da se okrenemo onome što nas je Hristos zaista uči, da budemo učenici njegovim po rečima, po njegovog imena, nego delima.

0: To
1: I ne moramo da otkrivamo sadržaj same moje drame, već naravno da pozovem ljude da dođu, pogledaju. Ali me zanima gde se to Hrist nalazi u urskim tamnicama. Koje su to situacije u kojima nalaze ođenici Hrista, da ga prepoznaju i spoznaju?
0: Pa to su situacije, da kažem, duboko kao i danas, kao što i, evo, ja sam sveštenik pa na nekom, da kažem, malo manjem nivou, ali i na ovom mjestu gde sam ja na teških krivih dela i teški su mlađi ljudi koji nisu duboko možda zagazili u greh i da se nisu ostopili sa greh, pa se možda lakše slobode i, da kažem, pokaju prije da se vrate na put. A ovdje govori u ovoj knjizi ipak težim osuđenicima, ljudima koji su duboko negdje bestopili sa grehom i sa tim zločinima koje su učinili, ali u tom najdubljem paklu, ne samo boravka u toj ustanovi, nego i najdubljem paklu svih duša, znači gde su donuli zlo negde, da kažem, ima duboko i ima direktan susret. U takvoj situaciji oni sreću Hrista, a ne sreću samo, da kažem, najlično, vjerojatno i čine i neki direktan način, direktnim njegovinstvom, ali tako i kroz samog arhimandrita koji je bio duhovno tim zatvori i koji je njima donosio tu bolest i koji je njih takve kakvi su god gledao kao ličnosti Božije. I ako su bili najduljem blatu, njima je pokušao da nađe lik Božije zatrpan tim blatom. I da po to blato, to oni potrude da dajemo s njim pomeri i da Hrist puste na pomeri i da ponostanu ljudi na kojih je Bog stvorio, da u tom najvećem tu nalazili Hrista ime i on dosta pada u tome da to je crkva je priznao u zatvorima. Znači crkva što i mi radi neki način, to je mislim, da kažem, neki podupac koji i u ovistu naše pomest crkve i svih drugih osnovnih crkava je blagoslov da budemo na tim mjestima veliki, ne zbog nego, a i zbog nas, da se i mi otredimo i shvatimo koliko dubina hrišćanstva i šta mi to propovedamo takvim ljudima kad propovedamo i kad oni se okrenu Hristu propovedamo, jer takvim ljudima kad propovedamo i kad oni se okrenu Hristu, onda je to jer prvi, ne zaboravimo nikada da je prvi razbojnik u raju, prvi čovjek u raju bio razbojnik, pokajani. Isto tako i mnogi svetitelji, evo imali smo priliku skoro s tim, ali gosta Jelena Popović koja je govorila o filmu Moses Black, Crni Mojsije, tako da to je film koji govori o Mojsiju Murinu, svetitelju koji je...
1: Da, i na taj praznik će biti i osvećenje hrama Svetog Dimitrija ukazano popolnom
0: tako zavru. Tako da to je baš ovako, da kažem, ekstremni neki slučajevi gde je Bog prejavio baš na takvim ljudima veliku, veliku milost i gde su oni se okrenuli Hristu i tako da, ali smo i mi tu na neki način da pomognemo da oni upoznaju Hrista i da se susretnu sa njime.
1: Da, ali ne mogu da se otrgnem razmišljanju kada kažete da je arhimandrit u svakom osuđeniku tražio Hristov lik i tražio nešto dobro i onda pomisli na nas, obične ljude koji se klonimo zla, koji se klonimo takvih ljudi, spremni da ih na svakom koraku osudimo i ne samo osudimo, nego da pobegnemo glavom bez obzira. Nekako je to u realnom životu malo neprimenjivo.
0: Pa dobro, mislim, to arhimandrit je samo jedan od članova crkve. Mislim, mi svi kao hrišćani smo pozvani da svakog čovjeku vidimo lik Božiji. Znači, svaki čovjek da hoda po ovoj zemlji nosi, on je ikona Božija. Znači, on je potencijalni hrišćanin, potencijalni svetitelj. I ne samo mi sveštenici, mi možda najviše, ali i narod, vlaos Božiji, svi zajedno. Mi smo pozvani da svakog čovjeka prihvatimo u svoju zajednicu, parohijsku, manastirsku i tako, ali naravno ne da taj čovjek istrajava u tom svom zlu i da nastavlja da živi kako je živeo, nego da ta ljubav koju osjeti, da ga ona preobražava i naravno da, apostol Pavle kaže, izbaci zloga iz sredine svoje. Znači, ne može neko koji uporno istrajava u zlu sebe nazivati hrišćanin, ne znači da to mi treba se družimo s njim i sada, kaže, blažen čovjek koji ne ide na svoj savjet nečestivih. Znači, prosto ne treba čovjek, ni našu djecu uči da se druže sa svima, ali da ne odbacuju čovjeka u smislu da ga otpišu, da ga mi otpišemo, da kažemo njemu nema pomoć, je ovako, treba da umre, zašto se drogira, zato što pije, komu je kriv, vamo tamo, a ne znamo kakve sve su sudbine tu i kakve su okolnosti dovele da

0: oni budu na takvom mestu, tako da, u tom smislu, naravno da ćemo djeca naša učiti da ne druže se sa dilerima droge, sa narkomanima, sa kockarima, sa tak, ali da svog druga koji je u tome ne odbace kao nekoga ko ne može da se promeni.
1: Da.
0: I naravno da budemo obazrivi u toj našoj želji za promenom, da ne budemo naivni, mislim, nego da budemo, što kaže, mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi, ali da ne dozvolimo da nas ta neka osoba promeni, jer često znamo, evo i ovde u gradu i svi ste i u svakom svom životu sigurno ima neko prijatelja, prijateljicu koji je pokušao nekoga narkomana ili alkoholičara ili tako u vezi, ako su momak i devojka, da izvuče, da se kao trude izvuče, u stvari suprotno se desi, ovaj njega uvuče u to. Tako da ne govorimo mi o naivnosti i o nemanju svesti o tome šta taj čovjek čini i radi, koliko je to opasno, i da sad po svaku cenu mi to, da kažem, radimo, ali da verujemo u tog čovjeka i da njegovu pomak i želju i pokušaj da se promeni prihvatimo. E tu da ga podržimo i da vidimo plodove tog njegovog pokajanja. Znači da plodovi neka sporije idu, neka da brže, ali su mogući. Tako da nije samo sveštenicima, da kažem, nego svakom čoveku je poziv da prihvati drugoga čoveka i da veruje u njegovo preobraže.
1: Da, i kolika...
0: Teško to deluje sve, sve je to, ja znam zaista da je to teško i nije nimalo lako to u svom životu sprovesti i imati to poverenje koje, kako kaže ona knjiga Luda ljubav Božija, da stvarno verujem u tu, ali to je hrišćanstvo, to je osnovno, pokajte se i verujte evanđelje, pokajte se i se približilo carstvo nebesko, to je suština naše vere.
1: I kolika je snaga pokajanja i uopšte promene i preobraže ako čoveka, imat ćemo prilike da se uverimo u ponedjeljak uveče.
0: Tako je. Dobrodošli svi i eto, poziv svima da dođu da vide u predstavu koja je jednog dubokog duhovnog misionarskog karaktera i jedna otrežnjuća predstava za svakog od nas ko se zove hrišćanin.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vam puno.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Dejanom Trivkovićem, urednikom tribina Pravoslavlje mladi, u okviru kojeg će biti odigrana monodrama pod nazivom Hristos u ruskim tamnicama, čiju režiju potpisuje Andrej Šepetkovski, poznati naš dramski umetnik, a igra Miloš Stanković. Ponedeljak, 24. avgust, 20 časova, plato ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog. Dobrodošli.

služitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika. Više vernika pristupilo svetoj tajni pričašća, a svečanost bogosluženja umnožilo je rukopoloženje u čin sveštenika dosadašnjeg đakona i veroučitelja Marka Gođevca iz Valjeva. Blagoslovivši pričasnik je vladika Isik je čestitao ocu Marku uz želju da služi svete tajne i stara se o vernom narodu koji mu bude poveren. Patrijarh Srpski Porfirije služio je u nedelju 23. avgusta svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Patrijarhu su sasluživali prezbiteri, đakoni i verni narod Boži. Tumačeći evanđelsku priču o bogatom mladiću, patrijarh je ukazao na čoveka koji je imao bogatstvo, ugled i koji je ispunjavao zapovesti Božije, ali je ipak u dubini svog bića osjećao da mu nešto nedostaje. Sve što imamo jeste dar Boži, izraz njegove ljubavi, a dato nam je da bismo kroz te darove i sami pokazivali i ljubav prema drugima. Na kraju besede patrijarh je pozvao sabrane da gordošću ne sprečavaju dejstvo blagodati Božije u svom životu, već da se smirenom verom neprestano vraćaju Bogu. Evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đakon Nemanja Arsenović. Podvukao je da spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božijim. Povučeni pokotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga. Zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na što nas pozivaju svetitelji i naši slavni preci, rekao je đakon Nemanja. Zapitavši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više svešteno služitelja uz pojanje pevnice i hora Hadži Ruvi, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija, predvodio liturgijsko sabranje 23. avgusta u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, dok je evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni tumačio protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama. Istakao je da ni siromaštvo, ni bogatstvo nisu prepreka za carstvo Božije. Ako čovek umnožava svoje darove, pomaže sirotinju, čini dobra dela, bogatstvo mu ne smeta za zadobijanje života večnog. Često slušamo da imamo prava na svašta, posebno na osudu, rekao je besednik, primetivši da smo u stanju svakoga da bacimo u tamnicu, svakome da sudimo. Nemoguće je bez Hrista, bez njegove ljubavi koja prašta, ući u carstvo nebesko, zaključio je otac Dragan. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska olovka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554862-10, 160-554862-10, akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu biće izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi Arhimadrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. Večeras 20 časova, dobrodošli. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života,

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastir,

ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam

da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodetelji život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvoga.

0: priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Sveti mučenici Nikita i Fotije. Car Dioklecijan poseti jednom grad Nikomidiju. Car Dioklecijan poseti jednom grad Nikomidiju sa zlim umišljajem da tu potpuno istrebi hrišćane. Pa kada poče bezdušno istjezavati i mučiti hrišćane, pojavi se pred njim Sveti Nikita, jedan od gradonačelnika, i derznoveno ispovedi pred carem svoju veru u Hrista Gospoda, Boga vaploćenog u telu radi našeg spasenja. Usto još Nikita izobliči idole kao gluvo i nemo kamenje, kojima klanjati se nedostojno je razumna čoveka. Razjaren car naredi, te mu jezik odsekoše, no Nikita silom Božjom i dalje govoraše. Tad pustiše lava na njega, no lav se umiljavaše oko njega. U tom času Herkulov hram pade. Fotije, srodnik Nikitin, videći čudesa i trpljenja Nikitina, poljubi ga, objavi sebe za hrišćanina i doviknu caru: "O, idolo pokloniče, postidi se, bogovi su tvoji ništavila." Car naredi da ga odmah mačem poseku, no dželat, dignuvši ruku na Fotija svetog, sam sebe udari mačem i umre. Posle dugih muka baciše ih obojicu u tamnicu, gde je tamnovahu 3 godine. Tada ih izvedoše, zažariše ogromnu peć i baciše ih u oganj. Mnogi drugi hrišćani, ljudi, žene i deca svojevoljno uđoše s njima u oganj. I iz ognja ču se molitva hrišćana, kojom blagodarahu Bogu za smrt mučeničku. Postradaše svi oko 305. godine. Sveti Nikita i Fotije prizivaju se u molitvama pri jeleosvećenju i vodoosvećenju.

sveštenomučenik Aleksandar, episkop Komanski. Kao prost ugljar življaše u gradu Komanu blizu Neokesarije. Kada umre episkop Komanski, tada bi pozvat sveti Grigorije, neokesarijski čudotvorac, da predsedava saboru za izbor novog episkopa. U saboru behu i klirici i mirjani. I nikako se ne mogahu birači saglasiti na jednu ličnost. Pri oceni kandidata svi se mahom zadržavahu na oceni njihove spoljašnjosti, spoljašnjeg dostojanstva i ponašanja. Sveti Grigorije tada reče da ne bi trebalo toliko gledati na spoljašnje odlike koliko na duh i duhovne sposobnosti. Tada neki nasmešljivci podrugljivo uzviknuše: onda da izberemo za episkopa Aleksandra Ćumurđiju. I nasta opšti smeh. Sveti Grigorije upita ko je taj Aleksandar. Pa misleći da njegovo ime nije u saboru pomenuto bez Božijeg promisla, naredite ga dovedoše u sabor. Ugljar ka dovedoše u sabor. Ugljar kao ugljar beše savgarav i iscepan, njegova pojava opet izazva smeh u saboru. Tada ga Grigorije izazva na stranu i zakle ga da mu reče istinu o sebi. I Aleksandar mu reče da je on bio grčki filozof, da je uživao visoku čast i položaj, no da je sve odbacio, ponizio se, napravio se jurod Hrista radi, od onda otkad je pročitao i razumeo sveto pismo. Grigorije naredi te ga opraše i obukoše u novo odelo, pa sa njim uđe u sabor i pred svima poče ga ispitivati iz svetoga pisma. Svi se udiviše mudrosti i rečima blagodati Aleksandrovim. I jedva mogah upoznati u tom mudracu bivšeg ćutljivog ugljara. Jednoglasno bi izabran za episkopa. Svojom svetošću, mudrošću i dobrotom zadobi ljubav pastve svoje. Skonča mučenički za Hrista u vreme Dioklecijana.

Ljudi smotre na ruho i lice, a Bog smotri na dušu i srce. Ugljar beše Aleksandar Slavni. U ugljara garavo je telo, a od gari koju voda pere. U grešnika srce je garavo, koju pere samo oganj vere i plač pokajanja. Lakše sprati kožu ugljarovu nego crno srce grešnikovo. Aleksandar, pokriven smernošću, ko sakriven plamen u pešteri, na smeh beše svetu lakovernu. Svet ne vide, Grigorije vide. Duhom oštrim ugljara provide i u njemu obre svetitelja. Krasan plamen u pešteri tamnoj, velju mudrost pod maskom ludosti, čisto srce pod kalom gareži, carsku dušu u trulim dronjama. Ne da Gospod da se svetlost skrije. U čas zgodan svetlost objavljuje, a na korist i spasenje ljudi. Sve je divno što Gospod presudi.

Rasuđivanje. Nauči se poštovati i voleti male i proste ljude. Takvih je najviše na zemlji, takvih je najviše i u Carstvu Božjem. Kod njih nema gordosti, to jest osnovnog bezumlja, od koga boluju duše bogatih i silnih ovog

ovoga sveta. Oni izvršavaju svoju dužnost u ovome svetu često savršeno, pa ipak im izgleda smešno kad ih neko pohvaljuje za to, dok velikaši traže pohvalu za svako svoje delo, često i nesavršeno izvršeno. Sveti Aleksandar bio je znamenit filozof, pa je napustio sve. Sakrio se od visokog društva i pohvala svetskih, umešao se u najmanje i najprostije ljude kao ugljar među ugljare. Mesto negdašnjih pohvala i počasti, on je s radošću podnosio da deca trče za njim i smeju se njegovoj garavosti i pocepanosti, no nije on jedini voleo živeti s malim i prostim. Mnogi carevi i kneževi, poznavši slast Hristove vere, skidali su krune s glave i bežali od sujete velikaške među proste ljude. Nije li sam car careva, Gospod naš Hristos, pojavio se među pastirima i ribarima? Sveti Zenon savjetuje: ne biraj slavno mesto za življenje i ne druži se s čovekom gromka imena. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesni promisao Božji pri izboru Saula za cara, i to kako Saul pođe da traži izgubljene magarce, kako ga srete Samuilo, kome Bog objavi da Saula uzme Izraelju za cara, kako promisao Božji upravlja ljudima i ponekad im daje ono što oni i ne slute.

Beseda o strašnoj viziji proroka Isaije. Videh Gospoda gde sedi na prestolu visoku i izdignutu. Evo viđenja nad viđenjima, evo slave nad slavama i veličanstva nad veličanstvima. Veliku je milost ukazao Bog svim ljudima, što im je dao da vide ovaj zvezdani svet, delo ruku njegovih. Još veću je milost ukazao on onima kojima je dao da vide svet angelski, neprolazni, čudesni. No najveću je milost ukazao on jednom malenom broju svojih izbranika, kojima je dao da vide njega, Gospoda Savaota, jedinog nestvorenog i stvoritelja oba sveta. No kako smrtan čovjek može videti Boga besmrtnoga? Nije li sam Bog rekao Mojseju, ne može čovjek mene videti i ostati živ? I evanđelje ne veli li, Boga niko nije video nikad. Vaistinu, niko od smrtnih ne može videti lice Božje, to jest bitnost Božju, ali po svome snishođenju i bezgraničnoj dobroti i moći, Bog se može pokazati ljudima u nekoliko, i to u nekom obrazu kakav je ljudima pristupačan. U nekom naročitom obrazu i vidu javljao se on Mojseju i Iliji i Danilu i Jovanu Bogoslovu, ne u suštini svojoj, no u nekom naročitom obrazu i vidu. Isaija ga vide na prestolu visoku i uzdignutu, to jest kao sudiju, uzvišenog nad svima sudijama i svima sudovima zemaljskim. Šestokrili serafimi stajahu okolo njega i vikahu jedan drugome govoreći: svijat, svijat, svijat, Gospod Savaot. Nije dakle Gospod sam, nego je car u carstvu svome nesagledivom, okružen najuzvišenijim bićima, koje su sazdana od sile njegove. Oko njega su prvi činovi jerarhije nebeske, glavne vojvode bezbrojnih vojski njegovih besmrtnih, prvi svetnjaci svetlosti njegove i neizdrživog bljeska njegovog. To je čudesno viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božjeg. Gospode sveti, sveti, sveti, tri sveti, pomiluj i spasi nas nečiste i grešne. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

vaznesenja podnje gumioni, služivanje parhijskih sveštano služenja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika. Višnika pristupila sveni pričašća, svečano zbog služenja množilo je rukopoženje u čin svešnika do sadašnjeg džana i veroučitelja Marka Ođevca iz Valjeva. Blagoslovio pričasnik je Vlade Sikije čestitao ocu Marku uz želju da služi tajne i stara se vernom narodu komu bude poveren. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 23. avgusta svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Patrijarh su sasluživali svitari, đakoni i narod Boži. Mačeći evanđelje čuo bogatom mladiću, patrijarh ukazao na čovek koji je imao bogat ugled i koji je ispunjavao zapovesti, ali je u dubini svog bića osjećao da mu nedostaje. Sve što imamo je dar Boži, izraz njegove ljubavi, dato nam je da bismo kroz te darove i sami pokazivali prema drugima. Na kraju besede patrijarh je pozvao sve da gordošću nečavaju dejstvo bogati Božije u svom životu, da se smirenom ve prestano vraćaju. Evanđeljsku priču mladiću koji želi da dobije život večni na svetoj liturgiji mu pokrova presvogorodice u nedelju 12. po duhu 23. avgusta tumačio je đakon Nemanja Arsenović. Poukao da spasitelj nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i spreču ga da ide putem Boži. Puni pohota materi hitaju da sipe što više materijalnog blaga, zapostavljaju dušu svoju do besednik, čujući da duša nema duhovnu hranu te da se odvajala i umire. Po ono što nam je da potrebljavamo na način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na to nas pozivaju učitelji i naš slavni precija kao je đakone. Zapitaši se na kraju propovedi da li nam je Gospod zaista na prvom mestu. S liturgijom u najsvijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je prorej Zoran Pavlo, sasluživalo mu je višeštano služitelj, spojanje pevnje, kora Hadžiru, a u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika od kojih se već čestila. Protonamnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamjenik episkopa Isih, predvodio liturgijsko sabranje 23. avgusta u Svornom hramu Vaskrsa Hristovog. Dok je evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni, tumači to jere i Dragan Jakovljević, starešina hrama. Istakao je da ni siromaštvo, bogatstvo nisu prepreka za carstvo Božje. Ako čovjek uvažava svoje darove, pomaže siroti, čini dobra dela, bogatstvo mu ne smeta za dobijanje života večnog. Slušamo da ima prava na svašta, posebno na osudu, rekao je besednik, primetivši u stanju svakoga da bacimo u tamnicu svakome da smo. Ne mogu bez Hrista, bez njega ljubavi koja prati ući u carstvo nebesko, zaključio je Dragan. Sa blagoslovom episkopa Valje Isihija, Svetovska omladinska zajednica Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenje osnovnih i srednjih škola kojim je treban. Svareska olovka, šestar, lenjer, blok, došli su i svetosaci pozivaju vrce da se i ove godine odazovu i ključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodnicama hramova Hrzanja Hristovog i ova presvete Bogorce. Svakog dana od 8 do 15 časova i u buci hrama Svetog Grgija od 8 do 15 časova. Je uplatiti na sredstva na račun 160-5-5-3-8-6-10 160-5-5-4-8-2-10 akcija do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Ostavljaj mladina u ispred sabornog Vaskrsenja Hristovu Valjevu bit će izvedena monodrama su ruskim tamcama po knjizi Arhimadrita Svidona Kislja. Režiser Jaše Petkovski, a Miloš Stanković. Večeras 20 časova dobrošli. Ove nedelje svako jutro od sati služi se liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Leć. Izuzetak je tak 28. august praznik uz presvete Bogorodice. Sveta liturgija u sabornom hramu i osnovljevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 10 minuta. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvrstije.

0: Katedra. U večerašnjem izdanju iz emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočivšeg vladike zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
1: Pomaže Bog i dobroveče. Dragi Boško, ja nisam gost u Beogradu, ja sam Beograđan od 54. A na ovakvu temu pogotovo nisam gost, ali dobro, gost sam. Gosti smo na zemlji. Hvala bratu Ranku Đinoviću Metohijcu što je on pokrenuo ovakvu jednu temu. Ovo je prava tema i u pravo vreme, jako je davno bilo vreme da se o tome pogovori. Svo današnje zlo našeg naroda je posljedica komunizma, gospodo i braćo. Nemojte ako budemo pljeskati, nema ništa odgovora i onda ćemo samo prekidati. Sve je posljedica. Nažalost, odmah kažem, kao ono što time ću zaključiti, nažalost, Euroamerikanci, pre svega Amerikanci, neće komunizam, ali sve posljedice tragedije komunističke nad nama potpuno usvajaju i sprovode. Na istom su poslu. Ovo bi dobro bilo da čuju oni koji iz Beograda, ja ih zovem Evroslinavci, ljutili se, ne ljutili, čim ću Evropu, njima idu sline od Milina, da čuju to. Na istom poslu su Amerikanci danas u radu protiv Srba, kojim su komunisti radili. Samo su rekli nećemo komunizam. Sve posljedice, odnosno sve rezultate komunizam su osvojili. Kao što je komunizam osvojio sve rezultate okupacije. Podela, kasapljenje srpskog naroda je i granice republika su, gospodo, okupacione granice. Granice Kosova su bile okupacione granice i tako dalje. To samo koji ule se bavio. Ja sam bavio se time i objavljivo knjige i tako dalje i tako dalje. I ne prestajem da se bavim, jer to je, što kaže pesnik, rane naroda moga i rane moje. I neka pričaju šta ko hoće, nećemo prestati od toga, šta će ko reći. Evo jedan komunjara mi je ostavio u Patrijaršiji kukavičko pismo. Stavio je tobož, mislim da je lažno, Milan Našić, postrestan Beograd, Kukavica, nije stavio adresu, latinicom, da nas pljuje za ovu tribinu večeras, kako imamo hrabrosti mantijaši, da govorimo kad smo mi bili, ne znam, ovakvi i onakvi, a komunisti su doneli sreću ovome narodu i recimo, zašto mantijaši sikću na komuniste, pazite jezik koji on govori, i kaže, da Bog postoji, mantijaši bi uglavnom bili za njega sramota. Znači, čovjek ni u Boga ne vjeruje, on napisao je. Apropo, kad sam već pomenuo jedno pismo, kad je Đorđe Martinović, veliki mučenik srpski, 1. maja 85. nabijen na flašu, ja sam u jesen dobio pismo sa crtežom da će meni tako da urade. Iz Zagreba, nevešto pisano je cirilicom, bi popisao Todo Kurtović, musliman iz Hercegovine. Neki Hrvat i neki Šiptar je to zajedno pisali, jer pominju moje godine u vojsci na Kosovu provedene, 59. i 60. Znači neki od Hrvata tu učestvovao, a imao sam drugove Hrvate, imao sam drugove Šiptare. I pismo sam jednom saopštio, jer šta ja znam, mogu me negdje sresti pa uraditi, ali ovo liči na to pismo ovoga komunjara, ja i tako zovem. I Mladić je jednom se ljutio, što nas zove?

Budete komunjare, zato što ste komunjare. U mom selu je narod govorio jajare, položare, funjare i komunjare. To je četiri, nemojte aplaudirati, nemojte. To je u narodu bilo, ja sam čovjek iz naroda. Sviđalo se, ne sviđalo, to je tako bilo. Znamo i vrlo dobro, ovde, gospodo, na ovome trgu, vozi me čovjek, kad je počelo ono 85. u napadi, u Novostima, ima ih i sada koji pišu, u istim ili drugim novinama, samo okrenuti ćurak naopako. Napadi na vladiku Nikolaja i naravno na Hrista. I ja sam počeo da odgovaram, svaki je dan bilo odgovora. I ovde kod Markove crkve uzmem taksi, za patrijaršiju žurio sam i kažem

da vrate srpska imena. Nemaju hrabrosti, nego se udvaraju ne znam kome. Hvala vama za ovu hrabro večer što ste pozvali, a ovakvi neka pišu takve komunjare koji su očigledno bez junaštva. Ali još uvek nam podvaljuju, još uvek mnogo naivnog sveta veruje. Banja Lučani. Kad sam pisao o Jasenovcu knjigu, uzmite je, pogledajte, i preizdana je sa dodatkom one nove tragedije, kao što Kosovo. Evo sad smo na engleskom izdali memorandum sa martovskim pogromom kao dodatkom. Izišao je srpski, izišao je francuski, sad se sprema ruski, italijanski, a ovo je danas prvi primjerak engleskog memoranduma o Kosovu sa dodacima. Tako je Jasenovac izašao. Onda su me napale komunjare sa Novog Beograda, neki pukovnici, generali. Sećam se jednoga Bukva, otuda iz Krajine, od Banja Luke. Šta sve nisu govorili, a to su bila svedočenja ljudi iz doba stradanja u Jasenovcu i okolini. Banja Lučani do danas, nažalost, u Republici Srpskoj pričaju o legendi Kozare. Kozara je, gospodo, tragedija srpskog naroda učinjena i pripremljena od komunista. Februara 42. počeli su Ustaše da kolju u Drakuliću, Drakseniću i u selima oko Kozare. Komunisti su naterali narod dobrim delom, neki su sami pošli uz begove. Oko 100 sela je otišlo na Kozaru, počeli borbu, minirali tamo u Prijedoru prugu, na toj Mrakovici tobož neko junaštvo imali front sa komunistima, sa Nemcima i Ustašama, i do juna su i opkolili Nemci i Ustaše 68.000. Od toga je bilo samo 7.000 naoružanih, takozvanih boraca prvog krajiškog odreda, koji su se junački probili i pobegli ka Grmeću, da dočekaju uskoro Tita u Bihaću, a 60.800 je satrano u Jasenovac. Od toga 20.000 dece. Dragoje Lukić je 12.000 imena pokupio. Kakva je to tragedija? To je legenda Kozare. To je izdaja kakve nije bilo u srpskom narodu. Komunistička izdaja, krenuli u Ludoriju da bi narodu se svetili. A govorili su o Draži, čovjeku koji je patriotski razloga krenuo da se bori, pa onda je napravio ono što je napravio u Kraljevu, u Kragujevcu, zajedno s komunistima, pre toga u Loznici i u Šapcu, kad su do Jarka vodili logoraše, to su prva stradanja. Onda je čovjek počeo da se dovija, da narod spasava kako može ono što je radio Miloš Obrenović. Karađorđe je veliki junak, ali i Miloš je veliki patriota i veliki zaslužan čovjek za srpski narod. Zato je patrijaršija na ulazu jednog i drugog stavila malo više Karađorđe, ali zagrljeni, jer su oba radili za srpski narod. Nije radio komunizam i komunisti za srpski narod. Oni govore o oslobođenju. E da Bog da nas nisu oslobađali. E da Bog da. Bolje bi se oslobodili bez njih. Sigurno bi bili bolje oslobođeni. Oni su samo doneli novo ropstvo. Kad izašla moja knjiga, izvinite što to pominjem, o Svetom Savi 90. onda je Radovan Samardžić, pokojni, čestiti čovjek, akademik, pokrenuli neki da mi se da neka nagrada. I predloženo je Beogradska oktobarska. Bio je napisan čak referat. Neko je stopirao. Meni je dojavljeno, rekao sam, nipošto, ispremio kratak odgovor, 7 razloga odbijanja. Prvi, da Beograd nije 20. oktobra oslobođen. To je prvi razlog. I neću primiti takvu nagradu. Beograd je okupiran 20. oktobra. 25.000 mrtvih je u Beogradu. I što sam grobnice obilazio. I moram da vam kažem da sam doživeo poniženje, ali zasluženo. Da me žena pljuvala gore po stadiona prema Crvenom krstu. Čije je to? Sinđelića, Obilića? Čije je to stadion? Tu sravas bilo. Sad ste se setili, a dođete da služite parastos ovde. Jer po tim stadionima, kao pod Zvezdinim famoznim jugom, koji se spaja sa Banjicom, imaju grobnice masovne. Na Banjici su produžili logor nemački za par meseci. Znam ljude, svedoke. Advokat iz Prištine, da li beše Božić, koji je došao i bio je na Voždovcu. Ubijen je od komunista čim su došli u Beograd. Pa njegova sin, pa čerka, unuka, donosili su mi dokumente i pokazivalo. Obilazili smo Lisici i Potoke. 25

0: Jel ovde? Jesi bio ti, koji zgodne bio?
1: 80.
0: E, ranije je to bilo, 55. tu negde, neki je Šiptar obio neku radnju. Rankovićeva policija je dovela kučad, pse, istrala 130 učenika da nađu lopova. Kučići su prošli, naravno, onda su kučiće maltretirali, se zatezalo neka iše, jedno je kuće režalo na jedno dete, ukapšeno su dvojica. Da bi posle 2-3 dana uhvatili Šiptara i decu pustili. To je radio Ranković. Prema tome, o nekom Rankovićevom srpstvu, o nekom Rankovićevom patriotizmu, samo mogu da govore komunjare koji to baš govore sada o patriotizmu pokojnog Stambolića. Žao mi je što je poginula, Stambolić su krvavi do ramena u odnosu na srpski narod. Pera Stambolić je dao vrh Kopaonika Šiptarima. To se zna. Mislim, nemojte da se ubijen, žao mi je što je ubijen, ali ubijeno je toliko drugih ljudi i sad treba da dižu Peri Stambolić, odnosno Ivanu Stamboliću u pomenik u Beogradu. Žao mi je, ponavljam, ali treba da imamo nekog obraza i nekog reda. A ne može đakon ovako da se podigne crkva u Beogradu. Jočić sam predao dokumenta dok je bio u upravi Beograda, ništa nije uradio, tvoj ministar Jočić, ništa nije uradio. Pusti. Stradanje Srpske crkve od komunista je trajalo decenijama. Na Kosovu su oni obavljali posao Šiptarina. Jovićevići, Zviceri, Mugoše, nažalost crnogorski kolonisti, oni su obavljali posao. Bio je tu ovaj Hadi Hodža, bili su oni koji su se polako posle 55. prva svedočenja patrijarha Pavla, on je blagoslovio skup, ali ima jedan ovaj skup vladika, jednog broja vladika, ponedjeljak će biti sabor, pa zato možda će pristići vladika Artemije, pa patrijarh je blagoslovio ovaj skup mučenik. On je počeo da šalje izveštaje, diskretne, polako. Dobar deo je toga objavljeno u ogromnoj knjizi Zadužbine Kosova. Kad je 86. ta knjiga izašla, Beograd je napali manje, Sarajevo, Novi Sad, iz teške artiljerije su protiv te knjige. Komunisti su napadali knjigu Zadužbine Kosova, koja je knjiga dokumenata, spomenici i svetinje srpske na Kosovo i Metohiji. Sami dokumenat. Tu je objavljeno i to šta su komunisti radili. Ispošćeno, diskretno, ali dovoljno da posvedoči kako su oni rušili srpske crkve, ne samo u Đakovici crkvu koju su sad Šiptari ponovo srušili, govoreći da tu nikad nije bila crkva, nije tačno. Na Svetog Savu 49. počeli, na Svetog Savu 50. završili rušenje crkve u Đakovici. Učestvovali, nažalost, i srpski komunisti. Nije bilo zla da nisu učestvovali srpski komunisti, ali koristili su svi, kao što su hrvatski komunisti koristili, kao što su muslimanski koristili, gde je god trebalo, po Srbima išlo. Nešto Srbi nisu bili, nego što je, nisu bili bez greha i mane. Imali su i imamo, nije sporno o tome. Nisam slep, bio bi zaista zaslepljen da ne vidim mane i zločine svoga naroda i da ih imenujem kao takve. I bio sam takav i činim se da sam i u poslednjem ratu takav bio. Ostaje tekstovi ostalom. Ali, zločine drugih, kao danas što predstavljaju, niko nije spominjao ili je to zaklanjano ili prikrivano. 20. godine je Lenin rekao, kad je konačno bolševizam preovladao u Rusiji, šta će biti sa Balkanom? Hoćemo na Balkan. Lenin je rekao, na Balkanu neće biti komunizma dok ne slomimo kičmu Balkana, a to je dok ne razbijemo srpski narod. To je bila direktiva Kominterne od 20. i sprovođena do danas, do Clintona i do Busha. Sprovodi se, nažalost. Treba polomiti Srbe. Zato su Srbi desetkovani i pitanje hoće li se završiti to desetkovanje. Pogledajte kako je stanje u Raškoj oblasti. Kad pomenete Rašku oblast, oni se ježe. Koliko je godina trajao Sandžak? Koliko je, ko u Crnoj Gori, mitropolite, ja kažem, Hercegovina je duže trajala nad većinom Crne Gore nego ime Crne Gore, ali daj pomeni da smo Hercegovići u Crnoj Gori. Teror je zaveo kreatura Miloševićeva, Milo Đukanović, kreatura njega i Bulatović istakao kao mlade skojevce da osvoje jogurt revoluciju ili kako se zove ona žutoj gredi, i do danas niko ne pominje da je Milo Đukanović Miloševićeva kreatura slika i prilika po ponašanju, po mentalitetu, po svemu. Ne, on je posao demokrata. Pogledajte kakav je demokrata. Kaže mi čovjek griješanske nahije, mi ne smemo da govorimo. Dobro.

Da se vratimo u ovoj temi. Ovo je prava tema. Znate zašto? Ne zato što treba da proučimo, da saznamo. Zna narod koliko je od komunizma stradanja pretrpao, koliko je crkva pretrpela. Ali crkva i narod su zajedno trpeli. To jest, nema tu u suštini granica. Neko će mi reći, ko što su mi rekli, kad sam Miloševićeva napao, da sam ja, ne znam, neki kleronacionalista. Sve te pojmove nam infiltriraju, kao što infiltriraju fundamentalizam, muslimanski pojam na nama, na pravoslavlje. Niti imamo klerikalizma, niti imamo fundamentalizma. Imamo svoju istoriju, svoje biće, svoje predanje, svoje greške, svoje slabosti, svoje pokajanja, svoje padove i ustajanja, ali nemamo klišeja koje nam prilepljuju sa zapada. I sad smatraju da smo mi neki čudan narod što nećemo da prihvatimo ta klišeja. Recimo jedno kliše. Partnerstvo za mir. Bruka je Evrope isticati partnerstvo za mir kao kriterijum bilo čega. To je ulazak u NATO, u batinu kojom Evropa maše kao posljednjim adutom pred svetom. Batina koja se zove NATO. Gde je kultura, gde je civilizacija, gde je liberalizam, gde je francuski skepticizam i distanca od svega? Kad je u pitanju NATO, ćute ko mumije. A u suštini je priprema da se ide na dalje razaranje do Rusije. Partnerstvo za mir koje stalno, eždaun, narod kaže aždaja, stalno nam ističe kao ako biće propast ako ne uđemo. Umjesto da mu kažu, gospodine, ostavite nas na miru, idite odakle ste došli, pustite nas da pomremo u svojoj zaostalosti, u svom provincijalizmu, u svom balkanizmu, u svome ne znam čemu. Zašto ste toliko napadni da prihvatimo to što nam vi namećete? Ne mogu oni to da izdržati, su totalitarni, gospodo. Totalitarni i ne trpe, to je već Samuel Huntington rekao, ne trpe druge civilizacije. Solženicin je s druge strane rekao da je zapadna civilizacija izuzetno netolerantna, ne trpe kraj sebe ni jednu. Ostavite nas da smo drugačiji. Sviđa vam se, ne sviđa vam se, jednu. Ostavite nas da smo drugačiji. Sviđa vam se, ne sviđa vam se, mi smo drugačiji. I hoćemo da budemo i ne smeta nam. Dostojevski je to već pre toga pokazao. Kad su kristalnim dvorcem teli da usreće čovečanstvo. A on kaže, a ja neću sreću, neću tu koju mi nudite. Ne, morat ćeš ući u to. Gospodo, vraća vam ulaznicu. Sve jedno, morat ćeš ući. Ja ću pokazati šipak u džep. Veli Dostojevski, znam, znate šta. Pokazuje slobodarski duh. Zapadna, gospodo, ova civilizacija vladajuća je netolerantna. Ona govori o netoleranciji i odnosno o toleranciji, a najmanje je tolerantna. Probajte da kažete na Kosovu bilo kome da su počinili greške. Oni do danas ne priznaju martovske greške. Sad, danas je juče bila izjava da Srbi najavljuju, imaju podatke o novim pripremama pogroma, ne, to je kampanja, kad se bude desilo, opet će izvinjavati se, opet su propusti itd. Šta su obnovili od toga što su obećavali kule i gradove? Dve kuće u Belom Polju kod Peći i ne znam je u Lipljano obnovljena, nije nego kontejneri i ništa. Ne daju ljudima da se vrate. Komunisti nisu dali 45. Srbima proteranim da se navodno ne bi iritirali Šiptari koji su bili balisti. Znate kako Šiptari dobijeni? Otišao je Fadil Hođa, obećao im pomilovanje, sve ovo i oružje im dao da krenu i oni da gone Nemce, da daju doprinos narodnoj revoluciji. Oni s tim novim oružjem okrenu se i od novembra 44. do februara 45. bili su krvave bitke dole, da ih slome, da ih baliste, a onda su im dali kao nagradu autonomiju Kosova, koja nije bila ni u Bihaću, ni u Jajcu, ni u jednom odavno ja. Dobili su na poklon ono da bi ih umirili. Sad to isto govore, nemojte da Srbi govore o povratku, jer to iritira osjećanja Šiptara. Fina reč, osjećanje za mržnju, gospodo. Oni mrze htonično, pakleno sve što je srpsko. Oni iskorenjuju ne samo crkvu u Đakovici, Dušanov borsu u Aranđelovu kod manastira u Nerodimlju, spalili, iskorenili sve hrastove kraj crkava, ruše, iskorenjuju nas da nema traga, bore se protiv grobova, kradu kosti iz naših grobova, verovatno da im prikažu sutra kao njihove. To su radili ustaše. U Prebilovcima mojim, a su 99. ponova sve srušili, spalili i grobnicu digli u vazduh sa kostima novomučenika, otišli su u staro groblje.

i rasagljivali grobove i polivali benzinom i palili kosti, imam fotografije. Znate kakva je to mržnja? Kakva je to, kad čovjek uđe u tu psihologiju, čovjek koji ide na, to nije grobokradica. To su neke paklene podzemne strasti. To je mržnja koja samo tako treba bude nazvana. Šiptari imaju duboku mržnju. Šiptari su pod komunistima zapalili Pećku patrijaršiju 16. marta 1981. Sa 20 i koliko se stara i još toliko gostiju. Mati Paraskeva iz Deviće, ona bez jedne ruke je prva primetila dim, izašla napolje, vidjela dva plamena iz krova, još gori i svetlo, svet spava, dva plamena, konak od 60 metara na rastojenju od 20 metara. I onda je naravno počela ona komedija, dolazili su prazni, ovi kako se zovu, cisterne bez vode. Nažalost je patrijarh German prećutao radi mira u kući, da je požar podmetnut, pa je suđen čovjek koji je pravio ostruju, pa koji je pravio ono grejanje, i godinu dana se ta lagarija vodila.

Kad smo radili knjigu o Kosovu, urednik Figaro magazina, to je ona ilustrovani veliki list, kao što ima Pari mač, zvali smo ga da idemo helikopterima da vidimo naselja, 86. kad Miloševića još nije bilo na sceni, da vidite po naseljima gde ko živi. Šitari su izgradili toliko pod Miloševićem, da ne kažem pre toga. A sada, šta su Srbi izgradili? Nekoliko novih zgrada u Kosovu polju, i to hibridni Srbi, hibridne zgrade, i manje više to je sve. Srpska sela su iz 19. veka i danas. Ne samo gore u Štrbcu, u Sredačkoj, Sinjičkoj župi, nego je oko istoka u Metohiji i svugdje skoro po Kosovu. Gračanci su nešto izgradili, ali tu je selo od 1000 srpskih kuća. U Srbiji su nam još uvijek sela iz 19. veka, osim malo doline Tri Morave, zapadne, južne i velike. I mi pričamo o nekom napretku, progresu i o tome šta su Srbi sve radili. Srpski narod je bio taoc te nesrećne države koja je u Versaju nam skrojena, da ne bi, nisu znali šta će da rade posle propasti Austrije, da nam nametnu, a odmah su počeli da rade protiv nje. I onda je došla ponova nakaza 45. koja nam je nametnuta, naravno pod Titom, i Milošević je po svaku cenu gledao da održi i nije održao, umjesto da je krenulo se, dajte ljudi prvo da vidimo srpsko pitanje kao takvo, koje je bilo ključno pitanje, istočno pitanje u 19. veku. Sa Karadžićem ustavom koji smo mi prvi u stvari podigli i oslobodili, nisu ni Grci još bili. Da ne govorimo o drugima, otvorilo se istočno pitanje, to je bilo srpsko pitanje. E, da završit ću ovim. Da gospoda sa zapada, to mi je rekao skoro čovjek, profesor sa Sorbone, vrlo suptilno rade. Srbi imaju veliku istoriju. Ne može tako mali narod ima tako veliku istoriju. Trend je u zapadnim vodećim krugovima, ne kažem časnoj Evropi i časnim ljudima koji stradaju, koji pate. Sad sam vidio jednu Nemicu koja hoće da odnese ikonu vladike Nikolaja u Dachau, gde je robova ova đubra do ovde poput Mirka Đorđevića i drugi. To je bila neka nemačka igrarija da je Nikolaj odveden u Dachau. Znači igrali se, vodili čovjeka u šetnju, ili ljotićevci koji pričaju da izašao da se šeta po Istri Nikolaj. A nosio čovjek, on i Gavrilo, da prazne kible iz ovih, kako se zove, baraka, koje su noći po 500 ljudi vršili nužde. Kaže, hoću da odnesem ikonu u Nikolajevu, u Dachau da stavi, ima jedna ruska kapelica. Hvala Bogu, rekao. Da vam priča pokojni iguman Antonije Đurđić, koji je izabrao ovoga patrijarha promislom Božijim. Da vam priča Simeun naš iz Hercegovine, koji je kao mladić, mlad jeromonah, bio u nemačkom logoru. Stočanin, legenda za Hercegovinu. Biberđić Simeon, kako je bilo tamo, kakva je sreća bila u nemačkim logorima. Dakle, ima u Evropi ljudi, ima čestitih ljudi, ne mogu doći do prave reči. Jedan Španac je u Metohiji, na traženje svoje vlade, inače je bio službenik OSCE-a, ili kako oni zovu, referate slao, raporta je Briselu, zatražimo vlada prošle godine da šalje raporte direktno vladi u Španiju. Posle dva raporta on je smenjen, jer su raporti u Madrid bila drugi, iskreniji. Neko je iz Brisela doznao i on je smenjen jer ne može da šalje prave raporte. Čuveno Markale u Sarajevu, svi znate. Znalo se odmah odakle su došle bombe. Na Gospojinu, 11. Srbi još bili u crkvi, odmah je Jasuši Akaši rekao odakle su došle granate. Ne, trebalo je drugčije to režirati. Tako je režio na Račak, ali Volina, kakav je bio Milošić, mogu mu je da promakne na Račak i da naprave ono što su napravili, da dovlače i preslače leševe. I onda, naravno, okrivljeni su Srbi za to. Ne zato što nisu pravili greške i pravili zločine, ali drugi, šta su u mojoj Hercegovini uradili kad su išli zajedno Muslimani i Hrvati. Posle se među sobom zakrvili strašno i do istrebljenja. Neki idu s milim Bogom, vraćam se na ovo što ću da kažem. Gospoda sa zapada su videla, ne može srpski narod imati tako veliku istoriju. Pa su poturili za Bosnu i Kosovo Noela Malcolma, jednog NATO istoričara, koje je to karakteristike univerzitetka, NATO istoričara, da piše istoriju Bosne.

Proučio sam ih u memorandumu, ima na par mesta sa njim dijaloga, da ne kažem polemike. On recimo tvrdi da Kosovo i Metohija uopšte nije bilo u sastavu ni srpske crkve ni države, jer je Kosovo i Metohija planinama odvojeno od Srbije, ono je daleko spojenije sa Albanijom. Da je sedište Raške daleko negde, a ono je da se kamenom baciš od Metohije ili ako hoćete i od Mitrovice, da se baciš do Raške, preko se stigne za 2 sata do Trgovišta, Pazara, do Rasa. Ali on čovjek pisao po narudžbini. Da nije bilo velike seove, da nije mogao biti patrijarh Arsenije Čarnojević, jer je on bio 7 dana pre toga u Nikšiću i na Cetinju, nije mogao stići Pikolominja, uprzno ga dočekao biskup Rimokatolički. Ja sam malte ne peške od Nikšića, ako idete u Gornju Moraču peške, pa odatle na okupu Morače prebazite se u Mateševo između Komova i Bjelasice, evo vas na konju za 10-12 sati ste u peći i još 5-6 sati znači za 24 sata možete stići na konju iz Nikšića u, a na konjima se onda išao u Prizren ili sa Cetinja isto tako od Bioča preko leve rijeke, zna mitropolit bolje od mene, ali ja mislim da sam bolji geograf od njega, jer moj zemljak Cvejić nije njegov. Prema tome, ljudi su naručeni, pišu, i da završim, cilj je da se svede sadašnje pitanje na sociologiju. Sociolozi su užasno pretenciozni ljudi, kao što su i psiholozi. Oni misle da imaju ključeve društva, ovi misle da imaju ključeve ljudske duše. Da sve rešavaju oni, mali ljudi, malih obima, malih parametara, hoće da mere sobom sve. Sociologija je i tekako nauka za manipulisanje. Nije ona kriva tome, nego su krivi oni koji se daju manipulisati. Treba pretvoriti u sociologiju. U ovom momentu sociološki je na Kosovu Šiptari. Što su oni istrebljivali Srbe, što su se doseljavali, u Prvom svjetskom ratu istrebljivali, pa onda u Drugom. Pa svi Šiptari koji su prelazili posle od Fadil Hođe, Denver Hođe, sada najmanje 300.000 Šiptara iz Albanije na Kosovu. Kažu sami Šiptari, tvoji Đakovčani, jednom koji si trao za sestre koje su ubijene u jednom selu, iza Đakovice u ravnici reke koji idu ka Erveniku, kako se zove. Kaže, brate, Šiptar, ima česti Šiptara, nemoj me pitati, to su došli neki nepoznati mladi koji misle da će vladati 1000 godina, bez Srba. Da bome. Dakle, to je sve ostalo i to je sve, ali ludi Milošević, njegova luda politika je oduzimala sva dokumenta. Oni su većinom krenuli sami, onda i on ko lud puzao da ih progani, oduzimali dokumenta i oni sad mogu da to izuzetno falsifikuju. A nije još provereno i do danas verujem da nije provereno pitanje državljanstva. Meni su ovdje u Beogradu tražili, gospodo, 3 puta dokumenta o državljanstvu. Ja sam 54. godine došao u Beograd i preneo sva dokumenta. I rekao sam Miloševiću o vreme, neću neka dokažu da ja, da je to moja država, ne da sam ja njen državljanin. Mogu je Šešelj da dobije za koliko godina državljanstva, a ja rođeni u Srbiji i od 54. Beograđe ne mogu dokažu da sam ja, nisam te opasoš. Posle su mi Fijaković nabedio da primim pasoš. Treba da dokazujem ja državljanstvo, ili to urađeno bilo gde po Srbiji. Dakle, hoće da nas vedu na sociologiju, da istorija više ne važi, zato što su oni zbrisali celu civilizaciju starosedevaca Amerike i naravno raznorazni probisveti, raznorazni koji dođu tamo, oni su sada tvorci nove istorije. A kad dođu u Hercegovinu, ja sam govorio nekom Amerikancu, svaka štala je moja starija od vašeg kongresa, gospodo, da ne govorim u crkvama. Svaka štala je ovdje starija, ljudi ne ruše u Hercegovini kuće, štale, a pogotovo u crkve. I vi pričate o istoriji, vi pričate o nekom brutalna sila i ta nesrećna sociologija. Šiptari su sad tu, oni su većina, teraju nas da izađemo na izbore. Po svaku cenu, kad Šiptari nisu izađeni na izbore, nisu ih terali, a oni su znali šta znači bojkotovati izbore. Danas, ako ne budete, nećete biti u vlasti. Dajte, gospoda, se vratimo prvo svojim kućama i hvala Bogu, Srbi, Kosovci. Pazite, oni nam podmeću Kosovari, Šiptari, nije reč Kosovo-Šiptarska, to je polje Kosova, ptica Kosova.
Kosovci, Jovan Kosova, čuvena pesma, oni napodmeću Kosovari, Kosovari su šiptarski zvanje, pošto nemaju svoju reč, oni su rekli Kosova, pa onda su Kosovari. Srbi Kosovci hoće da se vrate, Metohijica će se vrate, oni ne daju. Već godinu i po 20 ljudi u Klini bore se, došli su, neće da se vrate i neće da ih primi niko. I oni se po onim selima izbegličkim tamo u Osojanima i u Biči, po kućama još neće ni oni da se vrate, uporni, ali oni ne daju, oni bojkotuju, oni izigravaju na sve moguće način, oće pojedinačno, a 250.000 nas je, da se vratimo tamo pa onda da razgovaramo. Isto tako, ne smemo nipošto prihvatiti ni kao vlada, ni kao crkva i narod još manje, dok se ne obnove naše svetinje, nema rešavanja Kosova. Gospodo, vi ste obnovili most na Neretvi koji su srušili Hrvati nemačkim Leopard tenkovima sa Huma. Tačno se zna, sad Hrvati nisu bili, došli samo Franjevci, biskup i ostali su bojkotovali obnovu, tu svečanost koju su pravili, jedna balijska svečanost u kojoj učestvovao je Ždavor, pravila velika se parada. A obnova Žitomislića, obnova sabornog hrama koji je grandiozan blizu mosta, obnova Vladičanskog dvora, ništa od toga. Žitomislić je obnavljan 2 godine pre ono što je most građen u Mostaru. Obnavljan, jer su Turci ga bili srušili. Srbi nemaju prava. Srbi ne mogu da se pozovu na istoriju, ne mogu ni na što se pozovu. Oni su žrtveni jarac. Sve jedno, nećemo kukati i nemojmo da svedemo na kukanje, na kuknjavu. Smejali su nam se Hrvati, ne znam, čak i Slovenci, o srpskom suzarniku, ne vredi od kukanja i od plaća ništa. Stisnemo zube, nije prvi put, mitropolit je malo pre rekao, tamo u holu, koliko je puta Gospodo Hristov grob rušen, hram Vaskrsenja rušen, pa je obnavljan. Mi ćemo se vratiti, obnovit ćemo se. Ko priča da ja, ko će reći, sigurno će reći da ja zakazujem sutra rat, oni su govorili patrijarhu Pavlu da je ratni huškač. Pa rekao Matija, jeste, zar ne vidite kako se oči, pa kad uzmano maslinu pa je seče napola, vidite da je ratni huškač. Opamci mu govore kakav je ratni huškač. A takvi su oni, to su ljudi kliširani, koji imaju 2-3 u sebi, kojima manipulišu obrta, 2-3 ideje, 2-3 misli i na to se svode. Tipičan primjer je ovi nekoliko, Sonja, Nataša i ne znam ko je tu, ko je manipulišu i naravno Slobodna Evropa koja njima. Zamislite sramote, koja zemlja više je potrebna Slobodna Evropa? Evropa je sva slobodna, nema više nijedne porobljene zemlje. I dalje oni nama čitaju lekcije kao u vreme komunizma. Isti mentalitet, kad slušate Slobodnu Evropu vidite da su to plaćenici koji su juče bili protiv komunista, a danas protiv svega što nisu oni totalitarni. Da imaju malo savest, rekli ljudi, Evropa je oslobođena, koja više mi govorimo voice ili kako govore free Europe. Mislim, bruka od sveta. Ali šta ćete, oni su tako navikli, tako su plaćeni. I neka ih, mi ne treba da se klonemo duhom. Srbin je to naviko i formulisao, treba biti kadar stići, kadar nekad i uteći, ali kadar najvažnije na strašnom mestu postojati. Mi smo sada na tome strašnom mestu, treba da postojimo, da izdržimo. I imamo u sebi trpila, imamo snage, što je Dučić govorio. Duhovne rezerve ovoga naroda su neiscrpne. To je Andrić posvedočio Omer Paši Latasu, Nadrini Ćuprija i toliko drugih ljudi. To su posvedočili naše mučenici, naše novomučenici, Vukašin Sklepaca. To posvedočio ovi ljudi na Kosovu. U Cernici 80 kuća je bilo, svelo se na 70. Pobili su, streljali, pucali, minirali. Ima 68 dece, sad kad sam dobio nagradu, poslao sam njima, to je junačko selo od Parteša, blizu Gnjilana, kad idete ka Gornjem Livoču, to je selo zavučeno, 70 kuća među 400 šiptarske u sred, crkvu im minirali, oni obnovili crkvu, istina uz pomoć Kanađana, hvala im, ne popuštaju. To je narod dole, taj narod treba podržati, taj duh toga narod treba podržati. A da vam kažem iskreno, Beogradom davno sam, nisam razočaran, nisam nikad bio očaran Beogradom, nemojte se računati kao merilom i parametrom Srba i srpskog naroda. Mnogo ima u Beogradu Beogračića,

0: novo ima evroslinavaca, novo ima iskorenjenoga ili neukorenjenoga naroda, novo ima ljudi koji se povode, kojima je dovoljno da jedno, kako ovo Grci kažu, sjajni su Grci u vreme olimpijade, kažu, ova mumue, to su masovna, sredstva masovnih, mas medija, ova mumue, tako su oni zvali. Lako ih zavedu, lako im oni im serviraju i nažalost mnogi od političara koji smatraju da je izjavama, sećam se nesrećnog Šešelja, on izjavama rešava, da je izjave, kakvu izjavu daš? Ljudi, sa reči na dela treba reći, bez reči se mogu stvoriti dela, sa rečima bez dela to zvrji, to je šuplje, to je farš. Da će Bog, bit će bolje, stalno se treba nadati, nadaje nikad ne ostavlja čoveka. To je hrišćansko, to je ljudsko. I ja to mogu samo da kažem. Stradali smo pod Turcima. Stradali smo pod Nemcima. Stradali smo pod komunistima, stradali smo pod Amerikancima. Njih nije sramota i tog nesrećnog Vuka, ministra, da traži, da se povuče. Ne znam što je ta tužba, ne znam koliko važna, nego što ne shvata da je mala Milica Rakić, dete od 3 godine, ubijena NATO bombom. Utvrdošu je Gospodo već njen lik kao mučenica i piše, od NATO postradala mučenica Milica Rakić, dete od 3 godine, već smo stavili na fresku. Rađene su skoro nove freske. I ništa, ni puj pike ne važi što su nas bombardovali 78 dana sa 30.000 letova. Što su nas sa 15.000 letova, pardon, sa 3.000 letova u toku 15 dana u Republici Srpskoj bombardovali, sejali otrove. Ništa, to za nje ništa nije, to je milosrdni anđeo. Vala, kako li se tek onda đavo zove? Eto, toliko, nemojte da se podajemo, mislim, da li me razumete, ako hoćete da razumete, da se podajemo plaču niti, stradali smo, stradat ćemo, ali stradanje je krsta dobrodetelja. Mi verujemo u vaskrsenje, da budemo kao ljudi, da se borimo, da ne dajemo uvek najbolje žrtve. Nije dobro, nama su ratovi uzeli u Hercegovini sada najviše jedinaka, mnogi su se kuće zatvorile, nisu bili ženjeni jedinci, ali je ponos da su žrtvali svoje živote, nisu se izlačili. Nisam za rat, nema većeg zla od rata, ali treba očuvati dostojanstvo, treba očuvati obraz, treba očuvati čojstvo i junaštvo, treba očuvati ono što nas čini ljudima, još inače ćemo biti mumije klonirana koja će jedan Bezveznjaković, koji se zove predsednik te i te zemlje, rukovoditi svima i dirigovati svima. Pa malo imamo ljudsko dostojanstvo, mi ga toga imamo, oni su to osetili, zato žele da nas slome. Nepodatljiv je srpski narod, zato im smeta. Bugare su lako sad dobili, Rumune, koji standard imaju Bugari i Rumuni koji u vojsku da bi išli u partnerstvo za mir? Beda i sirotinja. Ali oni su pokorni, oni se počinili, mi nismo takvi. Šta treba da radimo? Sad tu je mudrost političara, tu je mudrost i ovaj narod je imao mudrih ljudi. I imat će mudih ljudi, imao je sposobnih ljudi i junaka. I nemojmo sve da pod kalupe podvodimo. Težak smo narod, dubok narod, komplikovan narod, ali narod koga Bog voli, čim ga je stavio u žižu svetskih izbivanja poslednjih decenija, kako reče gospodin mitropolit. Omakne mu se nekad neka dobra.
1: Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg vladike zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje blaženopočivšeg vladike Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista. Ostanite uz Radio Istočnik. La.

daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje istinom svojom i strijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu na